با درودی بیکران به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان. رادیو پارس روزهای یک شنبه از 12 تا 13 به وقت اروپای مرکزی روی موج اف ام ردیف 97.5 مگاهرتز از فرستنده رادیو لورا در زوریخ پخش می شود. رادیو پارس هم تمام به طور مستقیم و یا آرشیو شده روی سایت رادیو پارس radiopars.org و در رادیو لورا لورا.ca شنید. تلفن ارتباطی در استودیو هنگام پخش برنامه برای شنوندگان جهت همکاری و دادن پیشنهادات و انتقادات به دینگون هست: 044-567-2400 و پیش شماره 2041 از خارج از کشور در دسترس می باشد. مصاحبه در یوتیوب رادیو پارس یا بیشتر در ذریع عرفانی، در فیسبوک رادیو پارس پیشتاز و کانال تلگرام رادیو پارس منتشر می شود و شماره 072-901-7062 برای کسانی که مایل هستند پیام ارسال کنند. با درودی دوباره به روان پاک جانباختگان راه آزادی و کوشندگان راه آزادی. دوستان نازنین، هر جا که هستید شاد و تندرست باشید و ما رو در این برنامه همراهی کنید. امروز یک شنبه 11 ماه اکتبر 2026 برابر با 19 مهر ماه 1405 تا ساعت 13 در خدمت شما خواهیم بود. عرفانی هستم. برنامه رو با یک ترانه آغاز می‌کنیم. ترانه‌ای که غزل‌های معروف حافظ رو با یک سبک روش دیگه‌ای اجراش کردن و بعد برنامه رو دنبال می‌کنیم.

0: جناب عارفی، از حضورتون در برنامه بسیار سپاسگزارم.
1: درود بر شما و از دعوتتون خیلی سپاسگزارم.
0: جناب عارفی، امروز 7 اکتبر یعنی سومین سالگرد فاجعه غزه است که توسط اسرائیل صورت گرفت و هنوز این شرایط اسفناک وجود داره. وجدان بشریت خفته، کسانی که باید تصمیم بگیرن در واقع کاری به اون صورت انجام نمیدن. سازمان ملل هم دیگه اصلا کار دستش بر نمیاد با این اتفاقایی که افتاده. با وجود نتانیاهو و ترام اصلا از اون یه مقدار ارزشی هم که داشت افتاده سازمان ملل، یعنی چون هیچ کدام اینها به قوانین و بین‌المللی پایبند نیستند. در مورد فلسطین، این قطعنامه های سازمان ملل که صادر شد با اینکه به نفع اسرائیل هم بود ولی توجه نشد بهش، دیگه اونجا رفتن و خانه سازی کردن و شهرک سازی کردن و تا اینکه بین اصلا اون بخشی که حالا قرار بود مال فلسطینیا باشه فاصله افتاد، یه بخش شد غزه، یه بخش شد ترانه باختری. خلاصه و در جریان این مسائل هستید که چه داستانهای ساختن، چه دروغهایی گفتن. حالا اخیرا من 2 سه ماه پیش بس که بود یک برنامه دیدم، مثل اینکه مال کانال ایران اینترنشنال بود، مجری با منشأ امیر که خودش گفته من با افتخار صهیونیست هستم و یک آقای دیگه از اونایی که غربگرای به دنبال چه میدونم اسرائیل و امریکا به اون صورت هستش و بود خانم نوروزی. این 3 نفر در مقابل خانم نوروزی بودن. خانم نوروزی در طرف درست تاریخ قرار گرفته بود و یه تنه باید پاسخگو اینها بود و این مناشه امیر، این مرد با وقاحت تمام هنوز داشت تکرار میکرد که چه کردن اونها و کودکان رو در تنو در فر کجا انداختن و کبابشون کردن و این صحبت. یعنی اون دروغی که اول پخش کردن این هنوز داره تکرار میکنه بعد از 3 سال که دیگه برای همه تقریبا ثابت شده اینا دستبردار نیستن. حرفی که زدن همونه تا آخرش. حالا لطفاً شما برای ما بفرمایید که الان این داستان 7 اکتبر رو چجوری بررسی میکنن؟ خب اون اول فرق میکرد، الان اصلا یک تغییرات عظیمی در افکار عمومی جهان ایجاد شده. در مورد مردم هم میگم، من با دولت ها صحبت نمی کنم که به خاطر اینکه بر سر قدرت باشن پا روی حق میذارن، اگر هم برای خودشون آشکار شده باشه که حقیقت چیه. حالا یه مقدار فاکت های عمل رو شده، لطفا بفرمایید که اصلا این داستان 7 اکتبر چی بود؟ چون بعضی هم میگن که نتانیاهو خودش خبر داشت اسرائیل میخواست اتفاق بیفته که یک همچی بلای سر غزه بیارن و برای غزه منابع گازی داره و بعد و افشاگری هایی که اسکات ریترز کرد، همون موقع گفت شما خودتون کشتین مردم و با هلیکوپتر آپاچی طبق کد هانیبال. خلاصه بفرمایید لطفاً در توضیح بدید.
1: ببینید، مسئله 7 اکتبر و رویدادی که قبلش مقدماتی داشته و بعدش چه پیش اومد میتونیم در 3 بخش تقسیم کنیم. یکی خود حادثه است، یکی دلیل ها و تحلیل هایی که چرا اینطوری شده و الان چرا اینطوری است و چگونه است الان، و این مطلب سوم که شما اشاره کردین هشدارهایی بوده که نتانیاهو قبل از 7 اکتبر دریافت کرده. هر سه این ماجرا اهمیت های متفاوت داره. طبیعتا 7 اکتبر حماس با استفاده از شرایطی که براش مهیا شده حمله کرده، 1200 نفر در اسرائیل کشته شدند

0: بیست و چهل تا گروگان برده، برخلاف تبلیغات منش امیرها و خیلی از دستاندرکاران تلویزیون های اسرائیل، آن حوادثی که به اون شدت و وحشتی که اینها میگن اتفاق نیفتاده، ولی طبیعتا قتل و جنایت اتفاق افتاده. حماس دچار جنایت جنگی شده، ارتکاب جنایت جنگی شده و طبیعتا نمیشه این حادثه رو به عنوان حمله به غیر نظامیان محکوم کرد. منتها این حادثه همینطوری اتفاق نیفتاده و اون کسانی که از غزه جوان و نیمه جوان حمله کردند، صدها نفر، حالا نمیدونم هزار نفر بودن چقدر بودن چون آمار جدیدی نداریم، یک در ذهن اینا یک مسئله است که اینا برای اینکه خب از اون ور از ساختمان هاشون اغلب این دهات، این کیبوتسا و مثلا شهر سدروت و اشکلون شمال اسرائیل، شمال غزه در جنوب اسرائیل، اینا رو میدیدن در چه حالتی اینا زندگی میکنن و خودشون که 7-8 ساله در محاصره اقتصادی کاملن و در شرایط بسیار بدی زندگی میکردن و همه میگفتن ناظران بین المللی که غزه یک زندان روبازه. منتها اینها از پدر بزرگا و پدرشون هم شنیده بودن که سدروت روستایی بوده به اسم نجد، اشکلون المجدل نام داشت. اینا جاهایی بوده که پدرها و پدر بزرگای اینا زندگی میکردن و طبیعتا حمله به جاهای نزدیک اینا یک نوع انتقام جویی در اینا ایجاد میکنه، این از نظر جوانانی که حمله کردن. منتها یک سری حرکت های وحشانه صورت گرفته، حمله به پیرزن، زن، گرون گرفتن حتی بچه و اینا، چیزایی که نه قانون بلم نه قانون انسانیت میپذیره، ولی اون جوشوندن نه بچه در دیگ و شکم پاره کردن مال زن حامله، اینا بیشتر افسانه است و کسانی که اینا رو دروغ ها رو پخش کرده بودن خودشون بعدا مجبور شدن در خود اسرائیل اینا رو تکذیب بکنن. این واقعه، ولی همونطور که اشاره کردین قابل جلوگیری بود. یعنی اینکه طبق خبرهایی که از ماه سپتامبر روزنامه هارس پخش کرده و در یک سال گذشته نیویورک تایمز، یک روزنامه راستگرای اسرائیل به اسم یدیوت آهرونوت، وال استریت ژورنال و اتلانتیک در آمریکا، اینها از مذاکره هایی و رفت آمد هایی که بین مصر، اسرائیل و اسرائیل و امارات متحده عربی صورت گرفته بود خبردار بودن. در گزارش خیلی مفصل روزنامه هارس اومده که اول اسم نبرده، به یه نفر به اسم گفته چشم زغالی که اهل غزه بوده و واسطه بوده بین حماس و اسرائیلیا، ماموران امنیتی اسرائیل، اینها ولی بعد اسمشو عیان کردن، اسم ایشونو. اینها همه از طریق واسطه هایی که داشتن خبر رو به نتانیاهو رسوندن که حماس به ویژه سنور یک تدارکاتی میبینه و خود سنور پیام داده که اگر به وعده هایی که اسرائیل داده در مورد نمیدونم اجازه دادن هفت آمد در بین غزه و جای دیگه، اینکه این تحریم غزه برداشته بشه و ما بتونیم مثل دیگران یک زندگی روزمره بهتری داشته باشیم، اینا رو عملا آقای نتانیاهو نادیده میگیره و با اینکه چندین بار این رفت آمدها تکرار میشه یا به تلفن ها و چند روز قبل از 7 اکتبر خود بن زاید رئیس امارات متحده عربی 45 دقیقه با نتانیاهو صحبت میکنه و ایشون متقاعد نمیشه که حماس از غزه میخواد حمله ای بکنه به اسرائیل و میگه که اگر حمله بکنه بیشتر در کرانه باختری است که یک تشبثاتی داره میکنه. ولی به هر حال این ماجراها متاسفانه به جایی نمیرسه، یعنی به رغم تلاش مصر که عباس کامل رئیس اطلاعات مخفیشو میفرسته به اسرائیل یکی دو روز قبل از حتی این حادثه، ماجرا نادیده گرفته میشه از طرف نتانیاهو و بعدن هم همه ماجراها رو سر ماموران امنیتی و ضد جاسوسی و بخشای امنیتی اسرائیل تلافی میکنه که همه رؤساشون هم برکنار کرده. ولی واقعیت اینه که چرا یعنی نتانیاهو این همه هشدار رو نادیده گرفته؟ ببینین در سیاست خیلی راحته که یک نوع داستان سرایی کرد. به خیلی قاطعانه نمیشه گفت که حتما چرا این کار کرده، ولی برنامه های بعدی 3 سالی که غزه رو از بین برد 75,000 نفر کشته شدن، الان در غزه دنبال 13,000 ناپدید شده میگردن و یک نوع نسل‌کشی در غزه رخ داده که ادامه داره موقعی که این رفتارهای نمیدونم زمین مردم رو میگیرن، جلوگیری میکنن حتی دسترسی اینا رو به غذا و تمام این بمباران هایی که میکنن هدف اینه که غزه‌ای ها رو مجبور کنن از سرزمینشون برن بیرون. خود اینها از نظر قوانین بین الملل یک نوع نسل‌کشی محسوب میشه. به همین جهت آیا نتانیاهو عمدن این کار کرده که بعداً این کار را توجیه بکنه کشتارهاشو و اون خواب اسرائیل بزرگی که راست افراطی و بیشتر صهیونیستای اسرائیلی در سر میپرورونن به اون نزدیک بشن، یعنی که 7 میلیون فلسطینی رو از خاک تاریخی فلسطین بیرون بکنن؟ بیشتر همونطور که شما هم اشاره کردین بعد از سال 67 بخش بزرگی از کرانه باختری رو و غزه که 22% سرزمین های تاریخی فلسطین و فلسطینی ها قبول کردن در کنفرانس اسلو در سال 1993 که فلسطین خودشون رو اونجا بسازن، با این حال روی این 22% از 67 به بعد شروع کردن به شهرک‌سازی های مستعمره، ساختن 700 هزار نفر الان اسرائیلی که بهشون کلم میگن، شهرک نشینان در واقع استعماری هستن، در سرزمین های کرانه باختری زندگی میکنن و طبیعتا الان در شرایط فعلی حتی اگر طرفین قبول بکنن که یک دولت فلسطینی در کنار دولت اسرائیل تشکیل بشه، معلوم نیست کجا باید تشکیل بشه، برای اینکه چنان این شهرک ها عین یک جاده های مارپیچ در دل این سرزمین تنیده که امکان این که اینا بتونن یک سرزمین پیوسته داشته باشن ندارن. یعنی به طور خلاصه بگم که سخت است که نتیجه گرفت که حتما به این خاطر نادیده گرفته، ولی این طبیعتاً با تمام داده هایی که امروز داریم جلوی 7 اکتبر و این همه جنایت و این همه کشتار رو میشد گرفت، نتانیاهو مسئول اوله و بعد الان سیاستی که فلسطین داره چه در کرانه باختری چه در غزه نوعی سیاست پاکسازی قومیه که
1: جناب
0: فلسطینیات مردم
1: آرف، مگر که طبق مصوبه قطعنامه سازمان ملل قرار نشد که 50% از خاک فلسطین رو بدن به اسرائیلی ها و 48% رو بدن به فلسطینی ها و 2% هم باشه پافرزون؟
0: البته 54 46 ولی خب البته 52 46 2% که همون
1: 48 تا، بله
0: بیت
1: 48.
0: المقدس و اینا بود. بله
1: خیلی خوب، همین به هر حال یعنی بیشتر از سرزمین فلسطین هم دادن به اونا، ولی
0: درسته.
1: اونها به اون 48% و یا 46% هم قناعت نکردن و رفتن جلو و تا رسید به 20%. حالا اون هم 20% هم چیز نکردن، یعنی خب این مگه خاک خود مردم فلسطین نبود؟
0: ببینین ماجرا یک کمی پیچیده تر از اینه، برای اینکه از تاریخی موقعی که در سال 1947 سازمان ملل تصویب کرد که تقسیم کنه فلسطین رو بین اسرائیلیا، بین یهودیا و فلسطینی ها، اسرائیلیا قطعنامه سازمان ملل اون زمان قبول کردند ولی عرب ها فلسطینی ها قبول نکردن. طبیعی بود که قبول نکنن، برای اینکه نمیخواستن همینطوری بخش بزرگی از سرزمین خودشونو به کسانی که در اونجا از خارج اومدن عمدتاً و اکثریت هم نیستن تقسیم بشه.
1: خب
0: جنگ
1: درسته،
0: شروع در بین در جنگ 47
1: ولی
0: 42
1: بین مسلمونا و یهودیا خواستن تقسیم بکنن، یا اینکه بین فلسطینی ها و اونهایی که طبق آژانس یهود به اونجا آورده شده بودند، چون که یهودیای اونجا یعنی بومی که بودند در اونجا،
0: بله
1: خب نسبتشون خیلی کم بود،
0: خیلی کم
1: نسبت
0: بود.
1: به
0: بله
1: خیلی کم بود. هیچ وقت نمیای کشور رو مثلا نصف کنن بگن نصفش مال یهودی ها نصفش، اصلا اونا با هم
0: بله
1: زندگی میکردن، مشکل نداشتن با یهودی ها.
0: درسته.
1: داستان از جای شروع شد که صهیونیست ها از اروپای شرقی، حالا طبق طرح و نقشه هرتل، اینا اومدن و از اونجا جمعش کردن با آژانس یهود و توسط کمک های انگلیس و اینا آوردن خلاصه سرزمین رو گرفتن دادن به اینا. یعنی اینجوری نبود که مثلا بین یهود و مسلمان بخوان دوتا مثلا دیوار بکشن، همچین چیزی نبود اصلا. که
0: نه اصلا مسئله مسلمان مطرح نبود اون موقع. ببین یکی این که این یک اتفاق بزرگی در اروپا افتاد که جنگ دوم جهانی بود و نسل‌کشی نازی ها که 5 میلیون یهودی رو 6 میلیون یهودی رو در اروپا در اتاقهای گاز و غیره از بین برد. و از آنجایی که اروپا نتونسته بود از جان این یهودیا دفاع بکنه و مانع بشه از این نسل‌کشی، خودشون یه نوعی مقصر میدونستن و به همین جهت موقعی که سازمان ملل به خواست بریتانیا این نقشه تقسیم فلسطین رو تصویب کرد، اروپایی‌ها بسیار استقبال کردند و بخشی طبیعتاً بخش بزرگی از این یهودیانی که مهاجرت کردند از اروپای شرقی بودند، ولی برای اینکه بیشتر کسانی که در جنگ دوم دستگیر شده بودند، شکنجه شده بودند و در اردوگاه ها به سر می بردند، مال اروپای شرقی بود. ولی واقعیت این بود که نقشه تقسیم فلسطین رو بین عرب ها و یهودیان چیز میکنه و دولت اون طرف یهودیان هم فقط به یهودی ها اختصاصا نمیده، برای اینکه 20% از اهالی عرب میمونن که الان 20% جمعیت اون موقع 400 هزار نفر بودن، الان خیلی هم هستن، جمعیت 20% جمعیت اسرائیل رو تشکیل میدن، شهروندان عرب هستن. و
1: آدم های
0: بین
1: یهودی
0: عربا
1: عرب عرب
0: طبیعتا
1: اما عربای یهودی اینا بومی بودن، اونا
0: بله،
1: مردم
0: نه
1: خدا
0: اون
1: بودن،
0: میزانشون خیلی
1: مسلمان
0: کم بود،
1: بودن، یهودی
0: اونا
1: بودن، این دینشون چیز
0: نه
1: مشخصی
0: اونا
1: بودن،
0: خیلی کم بودن. و
1: خیلی کم
0: علاوه
1: بودن.
0: بر اون فراموش نکنیم که در فلسطین بخش بزرگ قابل ملاحظه‌ای هم مسیحی وجود داره،
1: بله
0: یعنی
1: دینهای مختلف
0: هر سه
1: هستن اونجا.
0: مذهب یکتاپرستی در این سرزمین چیز داره، ریشه داره. این نیست که مسیحی حضور نداشتن. میبینید علاوه بر اون که خب آنجایی که معروف به محل تولد مسیح است، بیت لحم در فلسطین قرار داره و الان بخشی از فلسطینی ها مسیحی هستند.
1: دقیقا
0: اتفاقا در تمام مبارزه های سازمان آزادی بخش فلسطین به مذهب هرگز استناد نشده. سازمان آزادی بخش فلسطین یک سازمان ملی بوده و در برگیرنده تمام فلسطینی ها، حتی هستن خیلی تک و توک که یهودیانی که در چارچوب سازمان آزادی بخش فلسطین کار میکردن، همین الان هم هستن بعضی از یهودیان مترقی که در رام الله زندگی میکنن، ولی تعدادشون بسیار بسیار اندکه. به همین جهت اصلا مسئله تقسیم فلسطین یک مسئله استعماری بود از اول، نه مسئله مذهبی. مذهب عمدتا در دهه‌های اخیر و بعد از اینکه کلی نقشه خاورمیانه تغییر پیدا کرد، مذهب جای ناسیونالیسم عرب رو گرفت در این کشورها. ببینید زمان سالهای 50-60، زمان جمال عبدالناصر، آنچه که بر کشورهای عربی اون منطقه سلطه داشت از نظر فکری، ناسیونالیسم عرب بود. الان جای ناسیونالیسم عرب رو گروه های مختلف مذهبی گرفتن. به همین جهت الان که مسئله مذهب رو مطرح میکنن، به ویژه پس از برقراری جمهوری اسلامی، این مسئله یه مقدار استحکام بیشتری پیدا کرده، برای اینکه همه این کنشگران مسلمان در اون منطقه عمدتا اخوان المسلمین که حماس هم بخشی از اون سازمانه، اینا یه مقدار سرمشق گرفتن از جمهوری اسلامی که میشه به نام اسلام هم حکومت کرد.
1: ببینین اون موقع وقتی که اینها میخواستن که یه سرزمین درست کنن برای یهودی ها، منظورشون بوده یعنی دولت یهود تشکیل بدن، که
0: نه
1: این
0: نه نه ابتدا نه،
1: ایده هرسل بوده که کشور یهود، یه دولت
0: بله
1: یهود، کشور
0: ایده
1: یهود
0: هرسل بوده، ولی خود دولت اسرائیل در اعلامیه استقلالش نمیگه اسرائیل دولت یهودیاست فقط. این مسئله بعدها بیشتر مطرح شده به استناد همون کتاب هرتسل که گفت من که اسمش از دولت یهود، و بعدم خود این سهیونیستایی که راست افراطی هستن، ارتدوکس هستن، یه مقدار اینا بیشتر رشد کردن. بخشی از سهیونیستا از همون آغازم هم خواب اسرائیل بزرگ میدیدن که
1: سه تا کشور پیشنهاد کرده بودن که در اونجا بخوان این کار رو انجام بدن، در واقع اسرائیل تشکیل بدن. سه تا آپشن
0: اون
1: داشتن،
0: خیلی اون زمان
1: یکیش
0: هرسل بوده و
1: خب یکیش
0: بعد از هرسل
1: آفریقای جنوبی بود، یکیش
0: اوگاندا،
1: آرژانتین بود، یکی
0: آرژانتین،
1: آنگولا بود، درسته؟ بعد
0: بله.
1: گفتن نبیریم تو وسط بین عربا این کار رو انجام بدیم، تو فلسطین فلسطین کار رو انجام بدیم. خب این اصلا همش ساخته بود. بعد چرا میگید استقلال؟ مگه یک کشوری بودن که اینا تحت استثمار یا استعمار کشوری بودن که بعد مدن مبارزه کردن استقلال پیدا کرد؟ اصلا پیدایششه، اصلا استقلالش چی بود؟
0: خب اسم من اون چی که اونا اسم گذاشتن دارم میگم، من تاریخو که نمیتونم عوض کنم. طبیعتا یک کشوریه که در 1948 ایجاد شده،
1: بله
0: از ایجاد دولت، از تأسیس دولت اسرائیل صحبت میکنم، ولی اعلامیه‌ای که خودشون دارن اسمش از اعلامیه استقلال، اونی که بنگوریون در
1: بله
0: واقع آورده. این چیزی که وجود داره. منتها یه چیزی هم که خیلی مهمه، همون مسئله این که اینا از اول خواب یک اسرائیل بزرگی داشتن، به این جهت هم اسرائیل جزء نادر کشورهایی، چون یکی دو تا بریتانیا هم نداره قانون اساسی، ولی بعد بریتانیا تفاوت داره، همه چیز مشخصه، کشوریه که قانون اساسی نداره، برای اینکه مرز مشخص نداره. یعنی اینها یک سری قوانین بنیادی دارن که به جای قانون اساسی از استفاده میکنن. اسرائیل جزء تنها کشور این منطقه است که قانون اساسی نداره، مرزم نداره. به همین جهت و این یک واقعیتیه که جدید نیست. موقعی که سال 48 49 جنگ شد بین دولت جدید اسرائیل و دولت‌های عربی، خیلی از نیروهای دیگه اومدن که میانجیگری بکنن، صلح برقرار کنن. بن گوریون خیلی آشکار جواب داده بود که اسرائیل نیازی به قرارداد صلح نداره، برای ما قراردادهای آتش بس کافی است و پس از هر آتش بس کیلومتر به کیلومتر جلو خواهیم رفت. و این نشون میده چشماندازی که اونا داشتن که کیلومتر کیلومتر جلو برن. همون قرار بود اول 52% خاک فلسطین رو اینا اشغال کنن، الان تقریبا در واقعیت الان همش اشغال کردن. یعنی نگاه کنین، غزه الان 3 ساله در جنگ و کشتاره، 70% غزه زیر پای ارتش اسرائیله و 2.5 میلیون نفر مجبورن در اون 30%ی که بیشترش هم پر از آواره و حالا بگذاریم از آشغالها و زباله‌هایی که در این 3 سال جمع شده و اسرائیل اجازه نمیده که پاکسازی بشه، اسرائیل اجازه نمیده حتی ماشین آلات وارد بشه که اینها رو اقلا خاک بکنن. یعنی الان چند ماه حالت نه جنگ و نه صلح، گرچه اسرائیل
1: هر روز دارن میکشن،
0: همون من داشتم میگفتم خدمتتون که هر روز چند نفر میکشه. از آتش بس به منبر 640 نفر کشته شدن، ولی اسرائیل اجازه نمیده که اینا حتی بتونن وسایل داشته باشن مرده هاشونو که نمیدونن کجاست اینا رو جمع بکنن. یعنی ترامپ میتونه به بوق و کرنا بگه که هیئت صلح درست کرده، نمیدونم چند میلیارد سرمایه گذاری خواهد شد، ولی الان تا حالا فقط 300 میلیون دلار هزینه شده و اونم عمدتا برای هیئتایی که میرن برای بررسی، از جمله نخست وزیر سابق بریتانیا تونی بلر. و در شرایط وحشتناکی زندگی میکنن مردم غزه. این مسئله اساسی اینه که فلسطینی ها هم در غزه هم در کرانه باختری گیر کردن بین ارتش اسرائیل. حالا در کرانه باختری این کلون ها که مستعمر نشینان همین شهرک ها هستن، اینها هم روزی نیست که ایجاد دردسر یا حتی کشتار نکنن.
1: اینها مسلح هم
0: و هر جام هر وقت هم حمله میکنن به باغها، خانه های فلسطینی ها برای نابود کردن، ارتش اسرائیل همراهی میکنه اینا رو.
1: دقیقا، بله. خب حالا قبل از که به مراحل بعدی برسیم، خواستم که در مورد اینکه تعداد اون موقع چند نفر کشته شدن، اول گفتن 1400 تا، بعد دیدن خیلی زیاد شلوغ کردن، بعد گفتن 1200 تا، و بعد اسکات ریترز که این خودش از کارشناس تسلیحاتی ارتش امریکا بوده گفتش که نه، نتانیاهو من دیدم در صحنه ای داشت میگفتش که تو حرومزاده، تو خودت مردم خودتو کشتی، شما با هواپیمای با هلیکوپترهای آپاچی همونجا به همه شلیک کردین، 800 تا، اون گفت 800 تاشو اینها کشتن، خود اسرائیلی ها کشتن، چون اینا طبق کد هانیبال گروگانگیر و به گروگان رفتر هم باید بکشن، حالا اینا کدی که مخصوص خودشون دارن. و بقیه اسرائیل فلسطینی هم همه امالیق هستن دیگه، امالیق هم که از نوزاد تا پیرشون خونشون رو باید بزنن و چارپاشون هم از بین ببرن، زمینشون هم نابود بکنن که کاری که کردن. به هر حال به این مبارزاتی که اونجا وجود داشته از قبل بوده، فقط حماس نبوده که مبارزه بکنه، که دیگه اینها در جایی قرار گرفت که دیوار به دورشون کشیده شده بود، وگرنه همیشه حالا جورج حبش بودن، یاسر عرفات بود، آزادی بخش فلسطین بود، اینا همه مبارزه میکردن، آدم سکولار هم بودن، قبل از جمهوری اسلامی هم اینا داشتن مبارزه میکردن، از همون بعد از اتفاقی که افتاد در اونجا، فاجعه‌ای که براشون پیش اومد، جریان نکبه که خودشون بهشون میگن، و اینها آدمای سکولار هم بودن. و یاسر عرفات یه بار رفت در سازمان ملل، در یه دستش شاخه زیتون بود و در یه دستش نمیدونم اسلحه بود یا نه، رفت گفتش که کار نکنه که شاخه زیتون از دستم بیفته و اسلحه رو به دست بگیرم. خب ترتیبش هم دادن با پلوتونیوم اسرائیل، ترتیب یاسر عرفات تو دمونا از بین بردن. خب حالا یک نسل دیگه بلند شدن از کشورشون دفاع کنن، آزادیشون، همه چیشون، و در واقع حماس دیوار زندان رو شکست. حالا میگن که بچه ها اینجوری، من دیدم که در اون گروگان های گرفته بودم مثلا یکی دوتا بچه بودن، اتفاقا خیلی هم خوب با بچه ها رفتار میکردن، وسیله بازی براش کشته بودن، غذا امکانات بود، ولی در زندان های اسرائیل چه میگذره؟ حداقل 10,000 جوان و بچه هم در واقع زیر 18 سال هم هستند در میان اونها که در زندان های اسرائیل هستن. به چه جرمی؟ به جرمی که کشورشون نمیخوان، خاکشون نمیخوان، و الان هم هیچی ندارن، نه غذا بهشون میدن، نه جا دارن، نه امکانات دارن، نه دکتر دوا دارن، بیمارستان رو زدن، همه چی رو زدن، نابود کردن همه رو. و ترامپ هم به هر حال این گماشته لابی اسرائیل دیگه، پول گرفتن، اون دیدین که اورشلیم رو جابجا کرد، سفارتش و سفارت اسرائیل امریکا رو در اونجا جابجا کرد، هر کاری که دلش داره میخواد میکنه دیگه. اینا همشون مثلا حدود نزدیک به 700 تا قطعنامه سازمان ملل صادر کرده، ولی نتانیاهو و اسرائیل اصلا بهش توجه نکردن. این که حالا خواستم ببینم که الان شما فکر میکنید چند نفر کشته شدند؟ و چون قبلا خب میگفتن اونجوری، کامل نمیگفتن، ولی من یه ژورنالیست فلسطینی رو شنیدم که داشت میگفتش که نزدیک 200,000 نفر کشتن اینا، حالا با زخمی شدن توشون، معلول شدن، خیلی اتفاق افتاده. الان وضعیت کجاست، چجوریه؟
0: ببینین هنوز جنگ کاملا تموم نشده، به همین جهت آمار مشخص و دقیقی وجود نداره. آمار دقیق روزی مشخص خواهد شد که این آوارها برداشته بشه. همونطور که خدمتتون گفتم 74,500 نفر آماریه که بخش بهداشتی غزه که یه نوعی حماس کنترل میکرد، حالا الان هم چقدر کنترل میکنه داده، و این آمار رو سازمان ملل هم پذیرفته. طبق من امروز در گزارش خبرگزاری وفا مال فلسطین، یعنی مال تشکیلات خودگردان فلسطین، دیدم 13,000 نفر ناپدیدن و از این 13,000 نفر 5,000 نفر معلوم نیست چه بلای سرشون اومده، 8,000 نفرشون فکر میکنن که زیر آواره. در مورد کشته های 7 اکتبر آماری که دقیق هست و مال سازمان های حقوق بشری مستقل هست، 1,100 سرباز و غیر نظامی اسرائیل کشته شده، این شکی نیست. من زیاد به داستان های ثانوی که نمیشه واقعیت شد ثابت کرد اعتقاد ندارم، یعنی این که نمیدونم خودشون بمباران کردن، میدونین در سیاست همیشه یک سری تئوری های توطئه هست، اینا رو باید سعی کرد گذاشت کنار. یعنی فقط باید به اون آماری که از طرف نهادهای مستقل یا رسمی بیرون میاد نگاه کرد. اسرائیل، دولت اسرائیل آمار
1: جناب
0: درست
1: عارفی، چند تا خبرنگار ژورنالیست رو کشته اسرائیل؟
0: 84 روزنامه‌نگار فلسطینی در غزه کشته شدند.
1: خب غیر از فلسطینی هم بودن، نمیذارن که برن ببینن،
0: نه
1: ولی آمار هم درست
0: اتفاقا
1: نمیدن.
0: اون یه بحث دیگه است که خبرنگاره خارجی این الان چند ساله اجازه نمیدن که از غزه گزارش بیرون بیاد، الان هم نمیدن. ولی به هر حال به خاطر همون این 84 تا کشته شدن، یعنی که یه عده دیگه خوشبختانه زندن و شما در تلویزیون های مختلف که میبینی خبرهایی که میاد، این خبرنگارهای شجاع فلسطینی هستند که اینها رو تهیه میکنن میفرستن. خبرها در اسرائیل پخش نمیشه، یعنی به جز یه روزنامه آزاد که خیلی هم تحت فشاره، همون گاگای مقالاش منم ترجمه میکنم، هارتس، بقیه روزنامه در چارچوب سیاست دولت اسرائیل عمل میکنن. تلویزیون های اسرائیل اصلا غزه رو نشون نمیدن، یعنی مردم اسرائیل حتی خبر ندارن که اون طرف دیوار چی میگذره.
1: اگر تلویزیون الجزیره رو میدیدن که تمام مدت من
0: خب اونم
1: نگاه
0: که ممنوع
1: کردم،
0: کردن، اونو در دیگه در از
1: متوجه می
0: اسرائیل
1: شدن که
0: دید
1: چه خبر
0: طبیعتا.
1: اونجا، چه کردن.
0: نه نه ولی به هر حال با تمام این حرفا خبرها تا حدی اومده بیرون و یک سری سازمان های اسرائیلی هست، یه سازمان حقوق بشر اسرائیلی است که اتفاقا یکی از مسئولان مهمش هم ایرانی تبار خانم اولی نوی، مژگان اولی نوی، که واقعا زن یهودیه ولی بسیار شجاع و برای حقوق فلسطینی ها مبارزه میکنه، تو اسرائیل زندگی میکنه. تشکیلاتشون یک در واقع تشکیلات سازمان غیر دولتیه و سازمان حقوق دفاع از حقوق انسانی در اسرائیل، یا خانم البنز گزارشگر سازمان ملل که این همه حمله بهش شد ولی با شجاعت گزارش کرد جنایات و این نسل‌کشی رو افشا کرد و الان هم حرف میزنه. به همین جهت با منتها چون حرفای مختلف از این برونور زده میشه، الان مخصوصا با این رسانه های آزادی که شبکه های مختلفی که هست، به ویژه الان این هوش مصنوعی هم اضافه شده، بسیار باید مواظب بود که خبری که آدم میده منبعش روشن باشه. به همین جهت شخصا خب من الان 20 سال مسائل فلسطین دنبال، 20 سال که نه 20 سال می نویسم ولی 30-40 سال دنبال می کردم و اینا، همیشه سعی کردم روی مدرک و استناد بکنم و همونطور که خدمتتون گفتم تو اسرائیل حداقل روزنامه حارس است و بدون مدرک چیزی رو نمی نویسه.
1: خب اینها بعدا یه مقدار حالا شاید اطلاع دادن، ولی اون اول که اومدن گفتن 40 تا بچه رو سرشون بریدن، هیچ وقت هیچ حرفی نزدن.
0: نه افشا کردن، اونم اوایل یه مقدار
1: اونا
0: چون
1: افشا
0: هیچی
1: نکرده بودن که
0: نمیدونستن،
1: اول
0: ولی به جز تلویزیون های اسرائیلی که طبیعتا اصلاح نکردن این خبر رو، خبر دروغو، ولی رسانه های فرانسه خیلی سریع واقعیت رو نوشتن. به هر حال در کشورهای مختلف خودتون میدونین که نه در
1: بله
0: کشوری که من
1: فرانسه،
0: زندگی،
1: بله بخش.
0: چیزهای مختلف هست دیگه. بله
1: خب همه اونایی که اومدن این اطلاعات هم دادن، اولم حتی هم دست راستی تو فرانسه، هم لوپن، هم هینا، تا اومدن یه مقدار از حقوق فلسطین دفاع کنن، میبینی که همیشه این صهیونیست‌ها در همه جا قدرت دارن و زود پاپوش میدوزن برای دیگران و سعی میکنن که زیر آبشون بزنن یا یه طوری بکنن از مقامشون برکنار بشن، و اونم که قادره که با سر قدرتشون مقامشون بمونن چاره ندارن جز که سکوت بکنن. حالا اونجور که اطلاعات بعد بدن، اون موقع نیده بودن، اون اوایل اطلاعاتی میمد، من خودم دیدم سهنارگه خانمه داشت صحبت میکرد، ولی روش و صورتش پوشونده بودن، خانمه داشت میگفت، جزو کسانی بودن که گرفتم، گفت بازم ما رو آوردن توی کردن همون توی اتاق بعد یه آقایی بعد گفتی صبر کن شما، من به پلیس خبر داد که بیاد ما رو ببره، ما خانما رو، و البته ما گفتش که لباسون تنتون بکنه اینو نه. بعد دیگه به من هیچ کار نکردن، چیزای اذیتی ما نکردن، یا خیلی گفتن تجاوز کردن، خیلی چیزها گفتن اون اول، طور اینا دروغای گفتن همون اول با این 40 تا بچه سرشون برن. حتی من دیدم افرادی توی گروه های جمهوری خواه لایک بودن که به اصطلاح آدم های سیاسی خودشون میدونن، اینا داشتن در این رابطه صحبت میکردن، که من اصلا برام همتون اصلا غیر قابل تصور بود که آدم بتونه اینقدر ابلهانه چیزها رو باور بکنه. حتی مگه بایدن هم نبود این صحبت رو کرد؟ اینا طور جا انداختن. بعد دروغ بسیار، اینها اسرائیل ها بسیار خوب دروغ میگن و جا میندازن همین دروغ ها رو، و حتی رئیس جمهور امریکا اومد گفت 40 تا بچه رو که سرشون رو بریدن اون کار کردن، اینقدر دست با چاقو بریدن، یعنی انقدر اینا هم وقت داشتن
0: خانم عرفانی ببخشید حرفتون رو قطع میکنم، ولی جهان میدونی فقط یه طرفه که نیست، اونا زور دارن، دستگاه های ارتباطی
1: خیلی
0: دارن
1: زور
0: میگن،
1: دارن،
0: ولی
1: همه
0: خوشبختانه
1: تریبونا دست اوناست.
0: ولی باز هم در مقابل بلندگوهایی هست که صدای مردم فلسطین رو میرسونه. شما روزی نبود که تو این 3 سال تظاهراتی برنامه ای از طرف نیروهای مترقی در فرانسه، آلمان، حتی اتریش، جاهای دیگه، من سوئد شاهد بودیم، وجود داشت. و حتی اگر این دولت ها یک مقدار مواضعشون تغییر دادن، شما ببینید الان اتحادیه اروپا موضع میگیره روی نتانیاهو و مخصوصا این شهرک نشینا، خب اینا در اثر فعالیت این سازمان ها و نیروهای مترقی هستند که از
1: دقیقا
0: حقوق فلسطینی ها دفاع میکنن. طبیعتا اون طرف خیلی قوی تره، ولی به این معنی نیست که طرف فلسطینی ها هیچ مدافعی وجود نداره، خوشبختانه وجود داره. و اگر منتها چون امکانات کمتره باید بیشتر تلاش کرد.
1: خب الان برای فلسطین ها خواهد چیکار کنن؟ آخرین خبرها، آخرین داده هایی که دارین در مورد فلسطین بفرمایید لطفا.
0: الان شرایط بسیار ناروشنه. اون قرار ماه نوامبر در فلسطین انتخابات صورت بگیره. این انتخابات قرار رئیس جدید تشکیلات خودگردان رو انتخاب بکنه. خود تشکیلات خودگردان با تشکیلات محمود عباس اعتبار زیادی در بین فلسطینی ها نداره. تغییر اون، و امیدواریم که یک نماینده واقعی از طرف فلسطینی ها بتونن انتخاب بکنن، میتونه یه مقدار تغییر بده اوضاع رو که از منافعشون بهتر دفاع بشه. الان مسئله اساسی فلسطینی ها مبارزه است برای حفظ وجودشون. همونطور که گفتم از دو دولت، از یک دولت خیلی دوریم. با کشتاری که در این 3 سال در غزه شده، با سرکوبی که در کرانه باختری میشه، ولی باید همیشه امیدوار بود که این فلسطینیا اینها رو به عنوان آواره فرض کردن، ولی از با مبارزه خودشون از حق آوارگی به یک حد داشتن یک دولت خودشون رسوندن. هم با مقاومت، با فداکاری. طبیعتا در هر جامعه‌ای مثل فلسطین، مثل جوامع دیگه، شرایط مختلف وجود داره، گروه های مختلف وجود داره، انسان های مترقی، ارتجاعی، همه چی وجود داره. ولی واقعیت اینه که اینا از سرزمین خودشون دفاع میکنن، حقانیت داره، برای حقوق برابر با کسانی که در کنارشون زندگی میکنن میجنگن، حقانیت داره. منتها این طبیعتا شرایط دنیا یه مقدار نشون ایجاب میکنه که این ور یا اون ور بیشتر در یک مقطع زمانی جلو میرن، ولی همین مقاومت نشون داده که به هر حال فلسطینی ها تا موقعی که به حق و حقوقشون نرسن مبارزه خواهند کرد. وظیفه ما فقط همین که تعریف کنیم، به دیگران بگیم و پشتیبانی کنیم از خواست اونا. این خیلی اهمیت داره. یعنی ما به عنوان یک ناظر دور فقط وظیفه‌مون اینه که من خودم میگم پشتیبانی کنم از مبارزه شون، از حقوقشون، امکاناتی که آدم داره، همین کاری که شما میکنین بسیار کار ارزنده ایه. از وقت و امکانات خودتون استفاده میکنین، مسئله مردم فلسطین رو بین کسانی که هنوز روشن نیستن میبرین بیشتر و این خیلی اهمیت داره.
2: دوستان، این هنوز ادامه داره ولی به یه بخش کوچیکش مونده. اگر مایل هستین که همه رو گوش بکنین، لطف کنین به یوتیوب زری عرفانی مراجعه بکنید. در غیر این صورت البته من اینو در سایت قرار میدم کاملشو، و یا حتی در فیسبوک رادیو پارس پیشواز هم میتونید ببینید. با هم یه ترانه زیبا میشنویم. این ترانه خیلی جالبه، زیباست، میهنی و بیشتر به جنوب پرداخته.

دوستان نازنین، در جریان هستید که کمیته نروژی نوبل روز جمعه 17 مهر 1605 اعلام کرد جایزه صلح نوبل سال 2026 به نواتیم ناوی پیلای، حقوقدان و فعال حقوق بشر اهل آفریقای جنوبی و کمیسر عالی پیشین حقوق بشر سازمان ملل متحد تعلق گرفته. این جایزه به پاس تلاش‌های چند دهه او برای پیشبرد صلح، دفاع از حقوق بشر و تقویت حقوق بین‌الملل به وی اعطا شده. یورگن واتنه فردنس، رئیس کمیته نوبل، هنگام اعلام نام برنده گفت پیلای در طول فعالیت حرفه خود نقشی اساسی در پیگرد قضایای جنایات جنگی، جنایات علیه بشریت و نسل‌کشی داشته. کمیته نوبل او را یکی از برجسته‌ترین حقوقداران دوران معاصر توصیف کرد و بر شجاعت و پایبندی او به عدالت تأکید گذاشت. حالا ترامپ ندادن جایزه صلح نوبل رو گفته من ننگی پاک نشدنی برای نروژ است. رئیس جمهور امریکا بار دیگر به اعطای نشدن جایزه صلح نوبل خود اعتراض کرد و تصمیم کمیته نوبل را شرم‌آور و مایه سرافکندگی خواند. او گفت این تصمیم لکه پاک نشدنی بر اعتبار نروژ و کسانی است که در انتخاب برنده جایزه نقش داشتند. ترامپ این سخن را در گرد همایی انتخاباتی در شهر سیراکیور ایالت نیویورک بیان کرد، ساعتی پس از آنکه جایزه صلح نوبل سال 2026 به ناوی پیلای، حقوقدان اهل آفریقای جنوبی و قاضی پیشین دیوان کیفری بین‌المللی اعطا شد. پیلای ریاست کمیسیون مستقل تحقیق سازمان ملل درباره سرزمین‌های اشغالی فلسطین را بر عهده داشته. کمیسیونی که در گزارشی نتیجه گرفت اسرائیل در نوار غزه مرتکب نسل‌کشی شده. ترامپ در واکنش به انتخاب پیلای او را فردی ناشناخته توصیف کرد و گفت من هرگز اسم او را نشنیده بودم، هیچ کس نشنیده بود. رئیس جمهور امریکا سپس به نقش دایی خود در جلوگیری از چند جنگ اشاره کرد و گفت مانع درگیری میان کره شمالی و جنوبی و ژاپن و کره شمالی و همچنین چین و تایوان شده. او برای این ادعاها مدرکی ارائه نکرد. ترامپ که پیشتر نیز بارها خود را شایسته دریافت جایزه صلح نوبل معرفی کرده بود، گفت تصمیم امسال برای همیشه اعتبار این جایزه را از میان برده است. او اعضای تصمیم گیرنده را گروهی از ایدئولوگ های تندرو نامید که به گفته وی ضد دموکراسی و دشمن تمدن هستند. جایزه صلح نوبل برخلاف دیگر جوایز نوبل در نروژ اعطا می شود و انتخاب برنده آن بر عهده کمیته 5 نفره نوبل نروژ است. ترامپ ناراحت شده که ایشون نسل‌کشی و جنایت جنگی اسرائیل و امریکا رو نشون داده. دوستان، به پایان برنامه نزدیک شدیم. از این تا این لحظه ما رو همراه کردی سپاسگزاریم. تا فرصت دیگر، شادکام و سرفراز باشید. در ضمن، در کشورهای مختلف تظاهرات برای فلسطین بود که دیروز هم در زوریخ این تظاهرات برگزار شده بود.

0: دوستان و شنوندگان گرامی، سلام و درود ما رو بپذیرید. برنامه امروز یک شنبه 19 مهر ماه 1405 رو که مطابق هست با 11 اکتبر 2025 خدمت شما ارائه میکنم. صدای ما رو از رادیو پیام و آزادی میشنوید که یک شنبه ها از ساعت 13 الی 14 از شهر زوزو شبکه لورا پخش میشه. آرزوی ما این که هر جا که هستید شاد و سلامت و سربلند باشید. براتون بهترین ها رو آرزو داریم. از اینکه با ما همراهی سپاسگزاریم و امیدیم که برنامه های ما رضایت خاطر خطیر شما عزیزان رو فراهم بکنه. دوستان و شنوندگان گرامی، در برنامه امروز به دلیل شرایط کنونی کشورمون گفتگوی محمد حبیبی رو میشنوید با دکتر آصف بیات و دکتر سعید مدنی. گفتگویست در باره سازمانیابی و تداوم کنش صنفی و مدنی در شرایط بحرانی امروز ایران. میزبانی این گفتگو رو محمد حبیبی از اعضای کانون صنفی معلمان ایران به عهده داره که این گفتگو با دکتر آصف بیات و دکتر سعید مدنی صورت گرفته. توجه شما رو به این گفتگو جلب میکنم.
1: و بزرگوار آقای دکتر مدنی و آقای دکتر آصف بیات هستیم. خوش آمد میگم به این نشست که به همت اون صنفی معلمان ایران تهران برگزار میشه. نشستی با عنوان سازمانیابی و تداوم کنش صنفی و مدنی در شرایط بحرانی امروز ایران، در شرایطی که جامعه با بحران‌های همزمان سیاسی، اقتصادی، امنیتی، اجتماعی مواجهه، در شرایط سرکوب سنگین نتیجه جنگی که در این سال اتفاق افتاده، در شرایطی که هزینه کوهشگری به شدت بالا رفته و تشکل‌های مستقل زیر فشار هستند، سوال ما اینه که چگونه میشه در این شرایط کنش جمعی رو حفظ کرد؟ چگونه میشه فرسایش نیروها جلوگیری کرد؟ چگونه میشه امکانهای تازه ای رو سازمانیابی، همبستگی و تداوم فعالیت های مدنی و صنفی ساخت؟ آقای دکتر بیات، در خدمت شما هستیم.
2: خیلی ممنون و متشکر آقای حبیبی برای به وجود آوردن این نشست. و یادمه که یکی دو سال پیش هم من همین جا بودم، متاسفانه شما نبودید، شما فکر میکنم اون موقع در زندان بودید، ولی به هر حال خیلی خوشحالم که الان آزاد هستید و به خصوص همینجور بسیار بسیار خوشحالم که بالاخره در کنار آقای مدنی هستم، گرچه به طور مجازی و هنوز به اونجا نرسیدی که ما توی پارکی توی روی یک نیمکت بشینیم، ولی امیدوارم که اون هم به تحقق بپیونده یه روزی. آقای مدنی، من گاهی موقع مثلا با شما صحبت میکنم در اینجا، یعنی خطابم به شما میشه، گاهی موقع نیست و این رو ولی بخواهم کرد، ولی به هر حال خیلی خوشحالم که شما در منزل هستید در حال حاضر و در جامعه. خیلی خوشحالم که نامه اخیر شما مورد توجه قرار گرفته و خیلی بحث روش شده و من تقریبا بسیاری از مباحثی که حول اون صورت گرفته، چه با حضور شما و به خصوص چه بدون حضور شما، کامنت هایی که داده شده رو دنبال کردم و به هر حال خیلی خوشحالم که موجد در واقع مباحثی شده. گرچه باید بگم متاسفانه در خیلی بسیاری از اینها با وجود اینکه قرار بوده که روی نامه ها و مکاتبات بحث بشه، یعنی به گذشته هم ارجاع بشه، متاسفانه نشده و فقط محدود شده بود به نامه اخیر شما، و این باعث تأسفه، چون که بسیاری از مسائلی که مطرح شده و حتی انتقاداتی که شده شاید مخاطبین میتونستن در مکاتبات قبلی اون رو پیدا بکنن و دنبال بکنن. به هر حال ما، من و شما در واقع در این مکاتبات موضوعات مختلفی رو مورد بحث قرار دادیم، ولی تم اصلی این بود که چجوری میشه، چگونه میشه از این وضعیت موجود یعنی استیتس کو به حساب به یک گذار دموکراتیک رسید. حالا اجازه میخوام که در این باره به چند نکته اشاره بکنم، البته با عنایت به مکاتبات قبلیمون و همینجور نامه اخیر شما و با توجه به آنچه که آقای حبیبی در مقدمهشون اشاره کردن. موضوع اول اینه که ما الان شما بهتر از من میدونید در وضعیت نه جنگ و نه صلح هستیم و معلوم نیست که این وضعیت به خصوص جنگ به کجا می انجامه و امیدوارم که صلح برقرار بشه چون که واقعا بسیار مهمه و این واقعا یک اولویته که صلح ایجاد بشه در جامعه برای مردم، برای کشور و برای پایداریش بسیار اهمیت داره. به نظرم تا اونجا که مربوط به تغییرات میشه احساس میکنم اگر صلح هم برقرار بشه وضع موجود یعنی به قول معروف استیتس کو بعیده که بتونه پایدار بمونه.

برای این بعید نیست که موج دیگه ای از اعتراضا ظهور بکنه. ولی سوال اینه که اگر اینجوری بشه، اگر موج جدیدی ایجاد بشه، خب بعدش چی؟ یعنی اون موقع چی؟ هیچ بعید نیست که دوباره حاکمیت دست به کشتار بزنه. ولی هنوز سوال برای من حداقل اینه که تو این شرایط چجوری میشه به طور معقول و مستدل به یک نظم دموکراتیک اندیشید. واقعیت اینه که بدون یک چشم‌انداز روشن، بدون یک سازمانیابی و استراتژی، به نظر من بعیده که ما نتیجه معقولی رو داشته باشیم. اینو به طور کلی اینو گفتم که میشه بعداً روش صحبت کرد. برای این تأکیدم روی چشم‌انداز روشن هست، سازمانیابی و استراتژی. موضوع دوم که میخواستم بهش بپردازم اینه که جنبش ها همیشه به اصطلاح پروگرسیو نیستن. پروگرسیو منظورم اینه که همش بهتر بشن و کامپلکس بشن و به اصطلاح پیچیده تر بشن و بهتر بشن. جنبش ها میتونن عقبگرد داشته باشن، پسروی داشته باشن به لحاظ ایده ها، به لحاظ شیوه مبارزه و ایدئال ها. و خیلی میدونیم که از جنبش های مترقی در گذشته، مثلا جنبش های ناسیونالیستی ضد استعماری، بعدن پسروی پیدا کردن و به راست گرویدند. در تونس خودمون همین در سال 2012 ما دیدیم که یه جنبشی که آمده بود که دیکتاتوری رو به هم بزنه، در مدت کوتاهی تغییر جهت داد. یا میتونم راجبش صحبت بکنم. منظورم اینه که جنبش ها میتونن پسروی داشته باشن و مهم اینه که اینو ما تصدیق بکنیم که و متوجه بشیم و بفهمیم که چرا اینجوری میشه و چیکار میشه کرد راجبش. من راستش معتقدم که خیزش دیماه اخیر به تعبیری و عرض کنم که از جنبه هایی و در بین بخشی از مردم ایران یک عقبگرد بود. اینم دوباره من تو اون نامم نوشته بودم. و البته شما درست میگین آقای معدنی که خیزش دیماه رو نباید عرض کنم که تقلیل داد به 18 و 19 دیما. ولی راستش تصور نمی کنم که این دو شب یک اتفاقی بود. بنظر من خودش همین اتفاق افتادنش نشون دهنده یک تغییری در ذهنیت بخشی از جامعه بود. البته قضیه خیلی کامپلکس تره، پیچیده تر از اینه، ولی منظورم اینه که یک تغییری در ذهنیت بخشی از مردم به وجود اومده. به خصوص که اون مقاله در هم‌میهن که شما نقل قول هم میکنین، تایتلش در واقع تصدیق این هست که میگه چرا و چگونه جامعه ایران از نقطه فرار شاه در دیماه 57 به نقطه فریاد حمایت از فرزند او در دیماه 1404 رسیده است. این تاییدیه که روزنامه هم‌میهن داره. حالا اینکه چرا اینجوری شده میشه بحث کرد و خب یه مقداری هم من و شما توضیح دادیم راجبش. و این خب مربوط میشه به داخل کشور. در خارج کشور که من اینجام، مثلا فرض کنیم در آمریکا در هم اوایل جنگ این مؤسسه زغبی یک پیمایش رو بین ایرانیا به وجود آورد که اونایی که طرفدار جنگن، اونایی که ضدشونن. اوایل جنگ 50% طرفدار جنگ بودن و 50% ضد جنگ. خب 50% طرفدار جنگ باشه خب خیلی قابل توجهه. البته من فکر می‌کردم که زیادتره،

0: ولی 50% خودش قابل توجهه، که البته در پایان جنگ کمتر شد. یعنی اونایی که طرفدار علیه جنگ بودن 64 یا 5% شد. پس یه جنبش میتونه حسگرد داشته باشه و باید اونو تصدیق کرد و مورد بررسی قرار داد. مسئله سوم اینه که این عقبگرد علاوه بر دلایل داخلی که داره، که من از جانب خودم اون رو معلول به طور کلی اون حس استیصال که در نامه هم توضیح دادم توضیح میدم دادم یعنی، ولی غیر از این دلایل داخلی دلایل خارجی هم داره، و اون دلایل جهانی که همه ما میدونیم، یعنی چرخش به راست در سیاست جهانی هست، ضدیت با دموکراسی، با حقوق بشر، با قانونگرایی، اون به حال ارزش هایی که خیلی یه موقعی بعد از جنگ دوم جهانی خیلی مهم شده بود در دنیا و واقعا ارزشمند بودن، یک جوی الان به وجود اومده که حداقل در بین بخشی از مردم در کشورهای مختلف ضد اون عمل میشه. به نظر من ایران هم به خصوص در خارج کشور از این پیروی کرده، ولی با وجود این من معتقدم که برای اکثریت جامعه ایران در داخل کشور دموکراسی، و منظور از دموکراسی یعنی یک حاکمیت پاسخگو مسئول که واقعا نمایندگی داشته باشه از جانب مردم و آزادی های سیاسی و اجتماعی رو تضمین بکنه، دموکراسی به این معنا هنوز به نظر من یکی از خواسته های مهم اکثریت مردم ایران هست. البته خب این به خاطر ماهیت خاص استبداد در کشور ماست، یعنی استبداد حاکمیت. و من احساس میکنم مردم ایران با وجود محدودیت های بسیاری که برای تمرین دموکراسی، برای وارد شدن به اون نهادهای دموکراتیک از جانب حاکمیت به وجود اومده، من احساس میکنم هنوز یه فرمی از حتی فرهنگ دموکراتیک رو یاد گرفتن، تمرین کردن، برایشون میرن رأی میدن و رأی دادن مهم شده و حتی میگن رأی من کو، و این به خودی خودش به نظر من خیلی ارزش داره و باید یعنی یک سرمایه‌ای هست که یه فرهنگی به نظر من سیاسی جدیدی با وجود محدودیت ها به وجود آمده، و این یه چیز خوبیه، باید خوشحال بود راجبش. چرا که شما میگین مسئله ایران کمبود انرژی نیست، یعنی مسئله جامعه ایران کمبود انرژی نیست، و شما خیلی خوب توضیح دادین که چقدر انرژتیک جامعه ایران، و منم مقایسه میکنم با کشورهای دیگه به خصوص کشورهای اطراف، و واقعا شگفت انگیزه با وجود این همه محدودیت هایی که وجود داره چقدر جامعه ایران انرژی داره و خودشو باز تولید میکنه. ولی مسئله برای من تبدیل این انرژی به ساختار هست، که یعنی بتونه این انرژی استمرار داشته باشه، یه سنت به وجود بیاره، یعنی یک کار جمعی بخشی از در واقع زندگی سیاسی مردم باشه. یعنی اونجوری که مثلا برای من چش میگن اینجا پروفیشنال اسوسییشن یا اتحادیه پروفیشنال ها مهندسین و غیره و غیره در سودان، که دهه هاست که این به وجود اومده و هنوز ادامه داره و کار بسیار مهمی رو در لحظات حساس جامعه ایفا میکنه، چون ساختار داره. و من احساس میکنم از مؤلفه های جامعه جنبشی که شما راجبش خیلی صحبت کردید تا اونجا که مربوط به سیدنی تارو میشه، اون نهادینه شدن تدریجی اعتراضات هنوز شاید کمبود داره، یعنی نهادینه بشن. البته اینو مردم اونایی که شرکت میکنن در اعتراضات از تجربیات خودشون استفاده میکنن، ولی اینکه یه ساختار داشته باشه و به طور در واقع بتونه نقش آفرینی کنه از حیث نهادی در لحظاتی که لازم هست، هنوز شاید نیاز به کار داشته باشه. مسئله چهارم این هست که درک و تحلیل جامعه مدنی و در کنار اون جنبش‌های اجتماعی نمیتونه کامل باشه بدون درک معقول و کافی از نیرویی که مقابلش وایستاده، که در مورد ایران به طور کلی حاکمیت هست، دولته. یعنی میخوام بگم که غیر از این که ما توجه بکنیم به جامعه، یعنی تمرکزمون باشه به جامعه و جامعه مدنی و جنبش‌های اجتماعی، در کنار اون بسیار به نظران اساسیه که ما بپردازیم همینجوری به درک دولت. من احساس میکنم که ما کمتر پرداختیم به درک حاکمیت، چون که واقعا درک جنبش اجتماعی و جامعه مدنی ریلیشناله، یعنی تنها در رابطه با دیگریش، در رابطه با نیروی مقابلش قابل فهم هست و بدون اون ناقص میشه. میخوام بگم که باید فهمید که واقعا قدرت کجاست، یعنی در سطح بالا میگم ها، در سطح حاکمیت قدرت کجاست، مراکز تصمیم گیری کجاست، افراد اونایی که اونجا هستن چجوری میاندیشن، چیه ویژنی دارن، درکشون نسبت به جامعه چیه، نقش شخصیت تو این بساط چگونه هست، منافع قدرتمندا چه چیزهای اقتصادی، ایدئولوژی که غیره است، فامیلی غیره و غیره. به نظر من درک اینا بسیار مهم هست. من احساس میکنم تو این قلم رو یک ناترازی یا یک به قول انگلیسان اسیمتری یا یک نابرابری، عدم توازن وجود داره بین اون دانشی که جامعه از حاکمیت داره و اون دانشی که حاکمیت از جامعه یا جنبش داره. من خیلی جا اینو گفتم که دولت یعنی حاکمیت خیلی بیشتر میدونه راجب جنبش تا جنبش بدون راجب حاکمیت. و حاکمیت، حالا اینو به طور کلی میگم، فقط مخصوص ایران هم نیست، معمولا اغلب در مواجهه با جامعه به خصوص زمانی که تفرقه است یا جدایی هست بین جامعه و دولت، معمولا حاکمیت دست به فریب میزنه، دروغ میگه، روایتهای خودشو میسازه. به بار دیگه حاکمیت با این کار دانش و شناخت از خود رو از جامعه دریغ میکنه، جلوگیری میکنه و به جامعه رو از درک خودش در واقع محروم میکنه. و اگه این چنین هست، سوال اینه که چرا نباید جنبش جامعه مدنی حاکمیت رو از شناخت و عملکرد خودش محروم نکنه؟ مگه نه این هست که واقعا دانش قدرت هست؟ به نظر من تا زمانی که بین حاکمیت و جامعه یا مردم شکاف عمیقی وجود داره، این موضوع ناترازی دانش نسبت به یک دیگه به نظر من معذری هست که توجه کافی بهش نشده و باید بهش پرداخت. حالا موضوع پنجم که خیلی مهم هست، استراتژی رسیدن به گذار دموکراتیک هست که من و شما بحث کردیم روش. من با شما کاملا موافقم که مناسب ترین، و کد میکنم شما رو نقل میکنم، مناسب ترین استراتژی برای رسیدن به توسعه و دموکراسی گذار دموکراتیک و خشونت پرهیز است. حالا بحثایی که شده در مورد آخرین نامه شما، سوال میشه که خب چجوری، چگونه؟ خب این به نظر من سوال درستی هست. با وجودی که شما تصریح میکنید که استراتژی که یعنی آنچه که شما فکر میکنید با استراتژی که من اسمش رو گذاشتم حالا انقلاب مذاکره یا توافقی تفاوت جدی نداره، ولی من احساس میکنم تاکید عمده شما روی به دلایل درستی هم روی جامعه مدنیه، ولی با وجودی احساس میکنم کافی نیست. ولی جامعه مدنی به حال اساسی هست، با شما در اینجا موافقم. ولی خب جامعه مدنی یعنی چی؟ اصولا تشکل یافتن لازمه یک جامعه مدنی پیشرفته و قوی هست. جامعه مدنی اساسا با تشکل یابی تعریف میشه و در ادبیات سیاسی هم جامعه مدنی رو به طور عام انجمن یا متشکل شدن زندگی افراد اون جامعه تعریف میکنن، یعنی به قول معروف اسوسییشنال لایف یا زندگی سازمان یافته. ولی چنان که دوباره هرمان شما بحث کردیم راجبش، در سالهای اخیر یک چالشی در این مورد وجود اومده و اون هم ورود در واقع عرض کنم که سوشل میدیا و این تکنولوژی جدید کامیونیکیشن هست که از یه مثل همین فیسبوک و توییتر و غیره و غیره که نقش خیلی مهمی رو ایفا کرده در به وجود آوردن یک کامیونیتی، ولی کامیونیتی که به قول انگلیسی دیستنسی است، دوره از هم و پیوندها ضعیف هست، ولی مزالک تونسته خیلی افراد رو دور هم گرد بیاره و حتی به جنبش های مهمی رو شروع بکنه. ولی چنان که میدونیم کمبودهای خودشی داره که ما روی اون در واقع بحث کردیم. میخوام اینو اینجا نتیجه بگیرم که ما هنوز بسیار محتاج هستیم که این تعامل ها و گرد همایی که بین افراد فعالین، اونهایی که بخشی از یک صنف هستن، از حیث فیزیکی در واقع وجود داشته باشه، چهره به چهره وجود داشته باشه. این به نظر من اساسیه. این فقط محدود به این چیز نمیشه. به نظر من خیلی اهمیت گسترده تایی داره که انسان ها تو جوامع مختلف الان بیشتر دارن به سوی ایزوله بودن، منفرد بودن هی پیش میرن. برای مثال ما الان کتاب فروشی رو از بین بردن اینجا، چون که مردم اوردر میدن که از طریق اینترنت و کتاب براشون میاد، دیگه نمیرن کتاب بخرن. که وقتی نمیرن کتاب بخرن، نمیرن اونجا قرار بذارن با دو نفر صحبت بکنن این بر اون بر، بعد کتاب خونم اینجوری شده. خیلی جایده سینما نمیرن، سینما رفتن میریم فقط دیدن فیلم نیست، تعامل، صحبت کردن، با هم بودنه. الان ما تو خونه میشینیم فیلم نگاه میکنیم. منظورم اینه که این بسیار اهمیت داره و امید من هست که در کشورهایی که جهان جنوب هنوز این تعامل فیزیکی وجود داره. صدای من قطع شد، میشنوین؟
1: صداتون هست؟
2: من میشنوم صدای شما.
1: بله میشنوم.
0: بسیار خوب. بسیار خوب. و ولی یک نکته دیگه که در رابطه با عرض کنم که جامعه مدنی مهم هست، خب نقش تشکل‌های صنفی مثل همین تشکل صنفی معلم‌ها هست درون این جامعه مدنی. و البته تشکل‌های صنفی هم خیلی مهمه که بدونیم که از حیث استراتژیک بودن متفاوته، یعنی قدرت اجتماعی اون افرادی که تشکل‌های صنفی رو تشکیل میدن متفاوت نسبت به هم دیگه. و در جلسه های قبلی دو سال پیش ما به طور مفصل صحبت کردیم که نقش معلم ها که من دیگه که خیلی مهمه، یعنی در واقع میتونه پایه یک به حساب سوشل موومنت یونیونیزم یا اتحادگرایی جنبشی رو در واقع پای ریزی بکنه. من احساس میکنم که این پتانسیل در مورد معلم ها وجود داره و یعنی یک این رو اشاره کردم به این که این پدیده سوشل موومنت یونیونیزم یا اتحادیه گرایی جنبشی خیلی ریلیونس داره، مناسبت داره نسبت به مسائلی که ما داریم صحبت میکنیم برای گزاره دموکراتیک. و اینو خیلی سریع توضیح بدم، اینکه معمولا تشکل‌های صنفی عرض کنم که اونهایی هستن، تشکل‌های صنفی یا جنبش اونهایی هستن که از دغدغه‌های محدود و مربوط به محیط کار فراتر میرن و به طور کلی با مبارزات سیاسی و اجتماعی حول وضعیت دموکراسی، عدالت اجتماعی، مسائل جنسیتی، قومی و غیره شرکت میکنن. و چون همه از انجمن‌های صنفی این کار رو نمی کنند و این رو خود باید دید دیگه، یعنی که کجا این پتانسیل وجود داره که یک اتحادیه صنفی بتونه اون کاراکتر جنبشی هم داشته باشه. خب یه مثال خیلی چیزش مهمش حالا در مثلا آفریقای جنوبی کوزاتو یا اتحادیه ملی آفریقای جنوبی در زمان آپارتاید بود که برحال در اصل روی مسائل کارگرا و دغدغه های محیط کار مثل دستمزد و عرض کنم که شدت کار رو اینها فعالیت میکرد و به دنبال بهبود زندگی شرایط اعضای خودش بود، اما در عین حال بخشی بود از جنبش آزادی بخش آفریقای جنوبی علیه آپارتاید و خب نقش بسیار مهمی هم ایفا کرد و رئیس اون عرض کنم که در واقع دیرکتر در واقع اون یونیون الان شده رئیس جمهور آفریقای جنوبی. بالاخره اجازه این تموم کنم با اشاره به این که رابطه در واقع جامعه مدنی و امید چیه، چون یه مقداری بحث شد در نامه اخیر شما. شما اشاره میکنید که جامعه مدنی هنوز زنده و سرحال هست و میگید که نامیدی شاید بکارگیری نامیدی درست نباشه، چون جامعه مدنی یا به قول شما دینامیزم گروهی و اجتماعی جامعه اجازه نمیده به نقطه نامیدی برسه. البته میشه خب مثال های آورد که جامعه در واقع مدنی میتونه نامید هم بشه دیگه، مثلا حداقل برای مدتی به ویژه بعد از شکست در جنبش دموکراسی خواهی در چین در سال 1989 در تیانمن اسکوئر انقدر ریپرشن انقدر سرکوب بالا بود که برای مدتی واقعا شوکه شد، یا در پراگ سال 68. البته درسته، یعنی جامعه مدنی، احزاب، گروه ها، انجمن ها، شبکه های اجتماعی صنفی، جوانان، زنان و اقوام و غیره شما میگین وجود داره و فعال هست که این واقعا باعث خوشحالی و دلگرم کننده هستند، ولی همین افراد فعال در این انجمن ها ممکنه فکر کنن که با وجود این همه تلاشی که اونها میکنن در درون سلفشون یا درون اتحاد انجمنشون هنوز تغییر قابل توجهی در وضعیت جامعه وجود نیومده. هنوز زندان هست، هنوز سرکوب هست، هنوز فشار، ناکارآمدی، تورم اینها هست و این میتونه در واقع موجب ناامیدی بشه. مثلا در دوباره تونس سال 2012، یعنی یه سال بعد از انقلاب، دوباره برای چندین بار من رفتم اونجا. اونجا اوردی ناامیدی شروع شده بود بعد یک سال، حساب کنید، چون که انتظارها خیلی بالا بود و دولت نتونسته بود آنچه که اونها ملت انتظار داشتن برآورده بکنه. و از اون از هر کی میپرسیدی میگفتن وضع بدتر شده. بعد میگفتیم که بابا تو الان داری میتونی حرف بزنی با من، میتونی بحث کنی. بعد تازه یادش میاد آره زمان زن آبدین بن علی ما نمیتونستیم، یعنی به حال آزادی وجود داشت، ولی آنچه که آنها انتظار داشتن در زمینه به خصوص وضعیت اقتصادی برآورد نشده بود و اینها ناامید شده بودن و این ناامیدی پایه‌ای شد برای بالا گرفتن اون حس نجات و اینها که یه نفر بیاد ما رو نجات بده، که در این رئیس جمهوری کنونی کیس سعید در واقع خودش رو تجلی داد. یا چون که دوباره بحث کردیم با شما جنبش زن زندگی، به نظر من خب خیلی مؤثر بود در تغییراتی که در خود جامعه، در فرهنگ، در نرمها، در سابجکتیویته، در ذهنیت خیلی نقش مهمی ایفا کرد. ولی هنوز چون که گفتم تغییر تقریبا هیچ تغییری در بالا صورت نگرفت و این میتونه دوباره ایجاد ناامیدی بکنه. بنابراین مهمه که مسئله احساس، یعنی افکت، احساسات رو در جنبش‌های اجتماعی و در جامعه مدنی خیلی جدی ما بگیریم. برای من امید اون حس مثبت و انرژیزا هست که به وسیله یه چشم‌اندازی روشن و مستدل از آینده و کار روی اون چشم‌انداز به وجود میاد. تکرار میکنم، امید اون حس مثبت و انرژیزا است که به وسیله یک چشم‌انداز روشن و مستدل از آینده، یعنی بر اساس دلیل از آینده و کار روی اون چشم‌انداز به وجود میاد. و البته امید خب فرق میکنه با خوشبینی یا حتی مثلا به قول انگلیسی ها wishful thinking. امید استوار روی پروژه، روی چشم‌انداز، روی استراتژی مستدل هست. این برای همین این چند مهمه که ما کار کنیم و فکر کنیم روی همین چشم‌انداز و روی استراتژی. به نظر من اصولاً بحث کردن روی یأس و امید و دیگر جرأت و از کنم که جسارت و ترس و غیره، اینا مهمه، اینا بخشی از ما هستن به عنوان انسان و در جنبش‌های اجتماعی نقش بسیار مهمی رو ایفا میکنن و نباید دست کم بگیریم. به خصوص امید که یک منبع اخلاقی و نیروی روانی حیاتیه برای استمرار و مبارزه آینده که لازم هست. البته تاریخی هم هست ها، یعنی به وجود میاد، از بین میره، به وجود میاد، بیشتر میشه، کمتر میشه و غیره. از این جهت پرداختن به چشم‌انداز، پروژه و استراتژی تغییر برای گذار دموکراتیک واقعا ضروری هست. به بار دیگه اگرچه فعالیت جامعه مدنی بسیار حیاتی هست، به خصوص در ایجاد انرژی در خود جامعه، ایجاد کردن حس همکاری به کار جمعی، تغییرات اجتماعی بسیار بسیار مهمه، ولی باید فکر کرد فعالیت جامعه مدنی رو ربط داد به پروژه تغییرات ساختاری کلان. چجوری ما میتونیم ربط بدیم به تغییرات ساختاری کلان، به دولت، به نهادها، به ایدئولوژی و غیره؟ و باید به نظر من همینجور جامعه مدنی، جامعه مدنی یا اسوسییشنال لایف رو ربط داد به وقوع خیزش های ناگهانی اجتماعی که میتونه بدون شکل شکلست بدون شکل و بدون ساختار باشه. چجوری ممکنیم اینو ربط بدیم؟ یعنی ضرورتاً اون خیزش های اجتماعی در واقع ضرورتاً کار جمعی جنبش مدنی ممکنه نباشه. جنبش مدنی نقش داره تا اونجا که مربوط یا افراد تا اونجا که مربوط به یا چیش میگم مموری حالا ها مموری میشه
2: حافظه
0: برای تجربیاتی که داره هم خب نقش داره، ولی این فرق میکنه با اون زمانی که ما اوردی ساختاری داریم که این ساختار در واقع میتونه هدایت بکنه، هماهنگ بکنه و ساختار بمونه بعد از اینکه حتی خیزش از بین رفت. حالا در راستای این چنین فکرایی هستش که من اون استراتژی انقلاب توافقی رو مطرح کردم که البته در اینجا وقت نیست راجعش صحبت کنم، ولی اگر وقت بود شاید بتونیم بهش بپردازیم. ببخشید یه مقدار من بیشتر صحبت کردم و عذر میخوام و خیلی متشکرم، ممنون که گوش کردید.
1: سپاسگزارم آقای راسف بعید، بحث بسیار جالبی بود. حالا در مورد اون نکته هم که گفتید در خدمت پرسش پاسخ میتونیم در موردش صحبت کنیم. آقای دکتر در خدمت شما هستیم، بفرمایید.
3: خب مجددا سلام عرض میکنم هم خدمت دوستان کانون که بعد از 4-5 سال مجددا خدمتشون رسیدم، هم آقای دکتر بیات که همیشه ازشون یاد گرفتم تو این مکاتباتی هم که رد و بدل شده، علاوه بر این که برای خود من توی زندان مایه دلگرمی بود و در واقع به نوعی فکر این که کسی هم بیرون هست که راجع به این مسائل فکر میکنه و میشه باش تبادل نظر کرد، خیلی برای من قوت قلب بود. و خب در این حال هم همینطور که گفتند به هر حال مجموع این بحث و گفتگاه مورد توجه قرار گرفت و تونست یه فضای گفتگوی جدی رو باز بکنه که خیلی ضرورت امروز ماست. یعنی در واقع شاید یه خلأ جدی جنبش دموکراتیک در ایران همین فقدان چارچوبای فکری نظری هست که بتونه راهگشا باشه در تحولات آینده. بنابراین به نوبه خودم از زحمات آقای دکتر بیات در این مدت تشکر میکنم، امیدوارم که همچنان کمک کنند به ارتقای اندیشه و تفکر در حوزه جنبش‌های دموکراتیک در ایران. خب آقای دکتر بخش عمده بحثشون رو متمرکز کردن رو مکاتباتی که ما با هم داشتیم، حالا امیدوارم اون به همون صورت مکتوب هم ادامه پیدا کنه که بیشتر دیده بشه. ولی در واقع منم مثل ایشون فکر کنم که برخی بحثا و گفتگوها رو باید بیشتر درونی‌تر انجام داد، محدودتر انجام داد که هم در واقع راحت‌تر بشه گفتگو کرد درباره اون مسائل و هم در این حال تبادل نظر بشه کرد، بحثا عمق پیدا بکنه. من یه مقدار در واقع بحثم در استمرار یا ادامه بحث آقای دکتر بیات هست. در واقع یه نگاهی دارم به شرط موجود که اسمشو بذاریم شرط بحرانی، و اینکه تو شرط بحرانی یه انجمن صنفی مثل کانون صنفی معلمان چه توجهاتی رو باید داشته باشه، به چه نکاتی توجه کنه و به اصطلاح در مسیر تلاشایی که انجام میده تمرکزش رو چه جایی قرار بده. اولیش اجازه بدید که یه تعریف مختصری از شرایط بحرانی بکنیم. شرایطی که به نظر میرسه مصداق خیلی جدیش همین وضعیتیه که الان جامعه ایران درش قرار داره، یه وضعیت اضطراریه که در واقع احساس میشه که ممکنه به بروز یک فاجعه ختم بشه، که این فاجعه میتونه اثرات خیلی جدی روی کل جامعه و از جمله نیروهای سیاسی اجتماعی داشته باشه. مثلا تشدید بحران ها که امروز اعلام شده و آثارش به طور مستقیم و بلافاصله روی نرخ ارز به طور مشخص روی زندگی همه گروه ها و طبقات اجتماعی به ویژه معلمان اثر گذاشته. بنابراین این هم جامعه معلمان رو در یک شرط بحرانی قرار داده و هم کانون صنفی معلمان رو. به طور کلی شرط بحرانی یه وضعیتی که با تهدید شدید همراهه، یعنی همیشه یه نگرانی از مثلا وقوع فاجعه، یه وضعیتی بدتر از وضعیت موجود در واقع همراه با این وضعیت بحرانی هست، یه عدم قطعیتی در اون وجود داره، به این معنی که برخلاف شرط عادی که ما فکر میکنیم که یک اقدامی ممکنه که آثار و تبعات مشخصی داشته باشه، در شرط بحرانی روشن نیست این حد و مرز تبعات آثار هر اگر یک بیانیه بده و مثلا خشونت یا اعدام رو محکوم کنه یا نسبت به وضعیت معیشتی معلمان اعتراض کنه، ممکنه که نهایتا آیه حبیبی و دو سه نفر دیگه از شورای مرکزیش بازداشت بشند و بعد از یه مدتی هم آزاد. ولی تو شرط موجود در واقع مخصوصا با این قانون تشدید مجازات ارتباط با دول متخاصم و دول متخاصم در واقع خیلی به اصطلاح محتمل هست که بلافاصله اتهام مثلا همکاری با دول متخاصم به قانون زده بشه که میتونه که تبعات خیلی جدی داشته باشه. این قانونی هم که الان داره تو کلیتش تو قانون توی مجلس تصویب شده که دیگه یک وضعیت بقایت وحشتناکتری رو ایجاد میکنه و اساسا یه وضعیت خیلی پیچیده‌تری رو ایجاد کنه برای این نیروهای سیاسی. در حال این عدم قطعیت یعنی این که ما نمیدونیم که آثار فعالیت هامون کنش هامون چه میشه، یکی از مشخصات وضعیت بحرانی شرط بحرانیه و یه احساس فوریت هم در واقع همراه این وضعیت شرط بحرانی هست. احساس فوریت برای اینکه کاری باید انجام شود. من دیدم که دیروز امروز دو سه نفر از افراد نظامی و امنیتی مثل رادان مصاحبه کردن و گفتن که مردم ممکن که نسبت به وضعیت اقتصادی و بحرانی موجود اعتراضاتی داشته باشند. ما از الان میگیم که ما با هر گونه اعتراضی برخورد جدی میکنیم، یعنی اون هم احساس فوریت رو توی این شرط بحرانی کرده. بنابراین با این سه مشخصه، یک تهدید شدید، عدم قطعیت و احساس نگرانی فوری نسبت به وضعیت، این در واقع سه شاخصیه که معمولا شرط بحرانی رو توضیح میده. البته در بحث راجع به شرط بحرانی، بحران سازمانی هم مطرح میشه که درونیه، یعنی به اصطلاح شرط که کل سیستم قادر نیست به اصطلاح مسائل جاریش که به حیات و بقاش ارتباط داره جواب بده که، و باید یه تجدید نظر اساسی بکنه که این در مورد کانون صنفی خوشبختانه الان چنین وضعیتی مطرح نیست. ولی همین بحران سازمانی رو میشه در قالب جمهوری اسلامی، حاکمیت جمهوری اسلامی توضیحش داد که مصداقی از اون هست، یعنی اونم یه سازمان در بحرانه. بنابراین الان موضوع اصطلاح اینه که در این شرط بحرانی که در واقع یک احساس تهدید شدید وجود داره، عدم قطعیت وجود داره و احساس فوریت برای کاری، یک قانون سمت معلمان و سایر سازمان های جامعه مدنی چی کار میتونن بکنن. خب ما اولا باید توجه کنیم که ما در یک چرخه از بحران قرار داریم، یعنی اساسا ما در یک موقعیت جدید قرار از سال هاست که این چرخه های بحران در ایران داره عمل میکنه، هم در سطح بسیار قبلا محلی و منطقه‌ای بود، الان ملی شده و حتی ابعاد فراملی هم گرفته. یعنی هم بحران هایی که در اثر جنگ و مسائل شبیه اون داریم میبینیم که چقدر مثلا میتونه رو سرنوشت جامعه مدنی به ویژه از جمله کانون سنفی اثر بگذاره. متاسفانه ابعاد این شرط بحرانی خیلی وسیعه. معمولا در مورد منشأ بحران ها میگن که منشأ بحران ها یا انسانیه، مثل تصمیماتی که مقامات حاکمیتی میگیرن و این به بحران دامن میزنه. یکی شرط آب و هوایی، مثل بحرانی که مثل بحران آب و به اصطلاح زیست محیطی و مسائل دیگه ای که ما داریم، و یکی هم بحران های اجتماعی که تنشای قومی، تنشای گروهی در درون به اصطلاح یک جامعه رخ میده و باز ما رو در شرایط جامعه مدنی رو در شرایط بحرانی قرار میده. در واقع میشه گفت که الان یه منظومه ای از این بحران ها با منشأ مختلف نقش داره در شکل دادن به این شرایط بحرانی، که به طور مشخص نقش اصلی رو اون بحرانایی که منشأ انسانی یا منشأ سیستمی داره، یعنی کل حاکمیت جمهوری اسلامی در واقع ایجاد میکنه، نقش عمده رو داره، ولی اون جنبه های دیگه بحران که منشأ در واقع طبیعی و همطور منشأ به اصطلاح تنازعات درون جامعه داره هم به قوت خودش ادامه داره. خب بحران ها در واقع میتونن که متعارف باشن، مثل وضعیتی که ما به طور عموم باش مواجه هستیم و انگار که مثلا لاغر توی در 15 ساله اخیر دائم در واقع مواجه بودیم با یک وضعیت های نابسامانی که تا حدی هم قابل پیشبینی هستن. اما در این حال یه بحران هایی هم داریم که غیر منتظره هستن و همینطور بحران های سرکش و دیر ماهار، مثل بحران هایی که به دلیل به اصطلاح شرط خاص پیش میان، مثل بحران انتخابات، بحران فساد، بحران ناکارآمدی، بحران تورم. اینا در واقع بحران های سرکش و دیر ماهارن و مجموع اینها یه وضعیت ایجاد میکنه که بهش بحران بنیادی میگید، که نمیشه به صورت مؤثری پیش بینیشون کرد. مثل همین اتفاق تو این هفته افتاد، یعنی ظرف یه هفته 10% ارزش پول ملی ایران کاهش پیدا کرد، میمنشینه که قدرت خرید کاهش پیدا کرده و به اصطلاح جامعه‌ای که در لبه خط فقر فقیرتر شده و طبیعتا آثاری که میتونه این کاهش قدرت خرید بذاره روی جنبه‌های مختلف زندگی. از اینها که بگذریم، باید بگیم که بنابراین صورت مسئله این میشه که انجمن ها یا جامعه سازمان های جامعه مدنی در یک متن در یک بستر بحرانی قرار دارن که همونطور که گفتم این وضعیت به اصطلاح چند تا شاخصه داره. یکی آشفته است، یعنی وضعیت به صورت ناگهانی بد و بدتر میشه یا وضعیت میمونه، نوعی سردرگمی غیر قابل پیش بینی بودن اوضاع رو نشون میده. تو اینا تو رفتارهای مثلا جمهوری اسلامی خوب ببینیم، مثلا یه دفعه بدون هیچ دلیلی مثلا به مجمع کانون سنتی حمله میشه، کما که قبلش هیچ پیشبینی امکان نیست وجود داشته باشه که در به فلان اجتماع حمله میشه یا نمیشه. این ناشی از این بستر بحرانیه که ما درش قرار داریم. یه موقعیتی همونطور گفتم سخت و ناخوشایندی وجود داره که هممون هر روز داریم تو جامعه حسش میکنیم، احساس میکنیم که داریم به یه نقطه خطر نزدیک میشیم. اینو توی این سیاست ترامپ هم خوب میبینیمش، هر روز میبینیم که ممکنه که فردا صبح مثلا 4 تا نیروگاه زده شه و برق نباشه یا بنزین نباشه یا اساسا یه اتفاق دیگه ای بفته که به اصطلاح یه وضعیت ناخوشایند که خیلی نزدیکه. یعنی ما واقعا شب که میخوابیم صبح نمیدونیم که با چه وضعیتی مواجه هستیم. وضعیت همونطور گفتم نبود قطعیت، یعنی در واقع پیش بینی ناپذیری بلا تکلیفی و همطور نبود امکان تصمیم گیری. حالا توی این شرایط بحرانی که ما درش قرار داریم، هر روزم داریم لمسش میکنیم، در واقع چی کار باید کرد؟ به نظر من دو تا کار اصلی رو سازمان‌های جامعه مدنی کانسنتری میتونن در دستور کارشون قرار بدن. یکی بقاست، اصل بقا، یعنی به نوعی تأکید بر استمرار. البته مبارزه برای بقا میتونه که اشکال مختلفی پیدا کنه. یکی اینه که برای بقا مبارزه نکردن، یعنی ما مواجه بشیم با شرایطی که اگر که فعالیتشو یا فعالیت انجمنها ادامه پیدا کنه ممکنه که به انحلال یا برخورد خیلی شدید با اونها مواجه بشه، بنابراین به این جمع دوست خب نباید فعالیت کرد. یکی دیگه، گزینه دیگه که مقابل انجمنها قرار داره انتخاب میدان مبارزه است. بنابراین با تغییر میدانها مبارزه متوقف نشه، بلکه در واقع میدان مبارزه انتخاب بشه که اصل بقا و تداوم رو زیر سوال قرار نده. به این اعتبار مثل اگر بخوام یه به اصطلاح از فیزیک، علم فیزیک بهره بگیرم، یکی بقای جرم باید به اصطلاح مورد نظر قرار بگیره، یعنی در واقع میزانی که انجمنها، سازمانها، قانونها گسترش پیدا کردن سعی کنن که اون رو حفظ کنن. امکانه تو شرایط بقا امکان ریزش وجود داره، امکان انشقاق وجود داره، چون شرط بحرانیه امکان تصمیم گیری نیست، اختلاف نظر زیاده، ارزیابی ها بر اساس متغیرهای خیلی زیاد باید انجام بشه، احتمال داره که انشقاق ایجاد بشه. حفظ مجموعه در واقع یکی از وجوه بقاست، بقای جر. و دوم بقای انرژی. بقای انرژی به این معنی که ظرفیت های موجود، منابع موجود حفظ بشه و بتونه که به اصطلاح کمک کنه به پیشبرد مطالبات و خواستای جامعه مدنی. امکانی به اصطلاح در واقع هدر رفتن انرژی و منابع سازمان ها در شرایط بحرانی خیلی زیاده. میزان زیاد انرژی را صرف دستاوردهای کم کردن در واقع تو شرایط بحرانی محتمل هست که اتفاق بیفته. همونطور که در واقع میدونیم تو شرایط بحرانی ممکنه که برای یه اقدام کم هزینه، هزینه بسیار زیادی به اصطلاح داده بشه. و به همین دلیل با ارزیابی از شرایط بحرانی در واقع گزینه‌ها امکانات مختلف رو ارزیابی کردن. و بالاخره سومین رکن اصل بقا هم بقای اطلاعاته، یعنی در واقع بقای پیشینه، هویت، تبار، این پیوند به اصطلاح باز تو شرایط بحرانی ممکنه که انقطاعهای صورت بگیره، ولی اجازه داد که این انقطاع صورت بگیره. باید که پیوند بین گذشته را حفظ کرد، پیوندهای درون به اصطلاح اون انجمن یا کانون رو حفظ کرد که به نوعی در واقع این هویتی رو که در گذشته شکل گرفته در شرایط بحرانی از دست نره. خب بنابراین به اصطلاح باید توجه داشتیم که توی شرط بحرانی اصل بقای انجمنهای سنفی زیر سوال میره، کانونها، سازمانهای جامعه مدنی زیر سوال میره، در معرض خطر قرار میگیره و اولین وظیفه انجمنها به حفظ خوده. مثال عینی که باز هممون باش آشنا هستیم میتونم بزنم چیز جمعیت امام علیه. جمعیت امام علی یه انجمن مدنی خیلی فعالی بود که نتونست فعالیت خودش رو متناسب با شرط بحران تنظیم کنه، انگار که به شرط بحران توجه نکرد و برای همین یه ذریعه اساسی خورد، منحل شد و هم بقای جرمش از دست رفت، یعنی اون مجموعه ارتباطیش، اگرچه هنوزم یه اصلاح رسوماتی از گذشته وجود داره و یه ارتباطاتی وجود داره، ولی گستردگیش رو از دست داد و محدود و محدود و کوچکتر و کوچکتر شد با مخاطرات بیشتر و اون حجم انرژی هم در واقع صرف به اصطلاح شرطی شد که بحران براش ایجاد کرده بود. خب به نظرم کانون سنفی خیلی در معرض این شرایط هست، خیلی در معرض این خطر بقا هستش، باید به این رسلا هست توجه کنه. نکته دومی که باید در دستور کار سازمان جامعه مدنی در بستر شرایط بحرانی به اصلاح قرار بگیره تاب‌آوریه. تاب‌آوری به معنی سازگاری موفقیت آمیز با شرایط دشوار و باعث میشه که افراد یا سازمان ها در برابر شرایط استرس‌زا و سخت انعطاف بیشتری از خودشون نشون بدن. در واقع یه جوری این تاب‌آوری امکان بقا رو هم براشون فراهم میکنه. مثالی که میتونم بزنم، چون ما در واقع در یک شرایط توالی بحران قرار داریم، سال هاست این شرایط رو داریم تحمل میکنیم و درش داریم فعالیت میکنیم. مثالش خیلی از دوستایی تو این جلسه فکر کنم که انفرادی رفتن، توی انفرادی در واقع از همون اول فرد باید ظرفیتش رو، امکاناتش رو جوری مدیریت کنه که زود تمام نشه، انرژی و توانش رو، این انرژی و توانش میتونه انرژی

0: كرنا يك وخستن شركي برفره دروجهلاتا نافين دل دارخن يا كسايات سروكاتي جروجهلاتا نافين در كوي سروكاتي جي جبو روجهلاتا نافين دوري شركي بكي دوري قركرنو پفچوني بكي بريار اخوا دستين در كوي هنگي سروكاتي دبجي دري پشي اما بوند في روجه هذا يا اما امبري خو بدنا چياي كردستاني شركي مزن دس بي بكي شركي گو كرد صد سالا جي خلاص نبن چكاوي ناكي يعني بدن يا اما دوي امبري خو بدنا اوروبا والگور خوستكي جي اوروبا جهاتي نو اندر كم نوي دي برنگكي آشتيانا پروژه خو جهان را پیشکش بکن خیارا دویمین سروکاتی دا پیشیا خو گو بری خو بده اروپا وک امزانین جی دوی روژه ها دا وقتی سروکاتی جروشلا تاناوین درده که بی او هزین دستلاد دار او هزین دخوازن ارادا جواکا و ملتا داگر بکن حموکا هزا خوکره یک همبری سروکاتی هم دمیزین نبس دری اروپا هات نگرتن ازمان اروپا جهات گرتن بر سروکاتی هنگی یک راست روب روب قمپلو کا ناو نتوی را ناو دولتی را دبی دمینی جبر وقتی هم دبی جن قمپلو دو قمپلو دا همو زاگون تین سکناندن همو پیوان تین سکناندن نه مافی مروف آدمینه نه زاگون دولت آدمینه نه تشتی گوه دولت اری کریایان ملت و ارادات ملت و همو تی پین پی کرن جوه که جی او قمپلو آخانا که یک کاره وی پیناسی که قمپلو که همبری ملت کرد به همو پیوانا و یا دیجی همبری مروواتیا دموکرات و آزادی خواست جی جبر به پیشکتنا قمپلورا انجامه وی یعنی گلک انجامه نباش جبو جهان را جی درکتن وقتی هم دبیجن قمپلو دولتا کوکا روسیا مجلس دوما جدصد و نوتو نه انداما دصد و نوتو هشت انداما اریکر مانا سروکاتی لروسیا دنگه کی تنه دی چه پیوانه مروانی ده دنگه که تنه هم بری دصد و هشتی و نه دنگه هشتی و هشت دنگه وی بسر که وی هشتی و نوتو نه نوتو هشت دنگه وی بسر که وی نینه جوه که جی پیناسیا قمپلو خود ده پیش اروپا یعنی امیزنن یونان دجمنه دیروکی ای ترکا ایگو ترکا عجیب آنی نسره و دیروکی تاوی دا ام دمیزینن یونان دری خوا آزمان خوا همو تشتی خوال پیشی ها سروکاتی اگر و او بون ایگو سروکاتی هین روجهلاتا ناوین دوگوتن ورن گل ما یونان جوار وکریا کاری خوا خباتا خوا همو تشتی خوا بکن یا دی ایتالیا، هولندا، لاهای، باشه گونه قمپلو بی و هگر او به بختی پکه که و سروکاتیت کرن و پاکه که پارتی که ترور یاولو لاهای چما سروکاتی محکمه نکر جبر تو تشتیوا هم بری سروکاتی راستی تنه تو جدیت آوه نینه وی به بختی و رو رشی آوه وره کشف کرن اوه ورنه دار زندن دوی محکمه ده فجوه که جی تدمیزین قمپلو ناسنامه خواه تمامتید که در اروپا ده جبر همو زاگون همو پیوان همو مسئله دیموقراتی انسانی حقوقی همو هات نبن پی کرن
1: بله امورن جمعه جی ما مستازویش تا بپرسم نها ما مستاج بنا مجاره کامپلویه دنوا حقوق سنرخاندن به گمان ام کم زیده بیجن حق ها تداین لی به گمان هین برفرهتر دریا برنامه خواه ام وی بردوان دکن دمیل پیمان شنگالی ده وبيجومان داغر كرنا سريكانية وغريس بيجي جبركو أم دكار بيجم أو بيمانا كورسر شنغالي هاتا مشاندن همان بيمان بو يانجي همان غاب لسريكانية وغريس بي بيك هاتو نها هاتيا داغر كرن تخوصن همان تشتيل ويدراجي بكن وكي غريدان وغوتنا تدسفكي أمو يغوهداري بكن
2: جالك سباس بوا وبخيرتنا ما مستجدكين مرحزري تشتن باش نانين زمان جبو قوبلوه راستجي حقيقة أفي شون هم کاری بیش یعنی قمپلو آرسر سری کرده بگشتی در باسی 26 سالات جنود و هشتاده بینابر بر دوام دکه حتی گروجا ایرو امتیده شو آخری زحمت قمپلا آگ پیک آنی سری کرده دنواوانده وقت جواکا ازیدی جنود و هشتا حتی نکی بیستا یعنی 22 سالا ایگو هری سالین زحمت تبلی گو ایرادا ملت تمیل همبر وان پلانا سکنیه و گو همبری سرسری گلی اشتخواست ته درخستن نها پیمانا نهی جوت مهی ده بردوام کرنا امکار بیش آن فرمانی جب این براستی بلکی وجه بحث کرد ما بالا خودن تشتی گو خالی حتن سه خالی سرکه یک جوان او تشتی گو جده هزار و پازده پشتی رزگار کرنا شنگال حتا ده هزار و بیستا او تشک دان هلکی او آبا کرین او کت او خوینه هات رجاندن که دان هلکی ایگو امی ربه بری که هبش دارخینه تمام او ربه بری حقه کی وی ملتی هی یعنی هری کم نرنایی ملتی چیه بفه خوستکی وی که چیه ایرو بری کربو او ربه بری ایرو خوکن خودش گاله دریا و پیمانه نهجوت مهیده بری ول کبون چه ماهیشتن حتی گوبی خواستن ابتش گاله چی بی؟ یعنی دورده یعنی مرد پرسه چه ما و ساله هانه چه ما لینه و ایرو خودی لی درکت پشتی گو تمن دا پشتی گو بو قربانی نه لی خودی در کبن و یا جی عین نفسار رو جی نه یعنی نه ساله نه ستفایی پیش پیلانه دشمنن. اول دور به پیش پرده، گو تعلیمات داده، گو وانچی خواسته که بیکته. نهی جوت مه گردایی به 98. نهی جوت مه 20 گردایی به 98. حتی گو دگر کریا سرکانیج. او نج عین نفسای روزه دبیجن دشمن دبیجن پیام نداشتنش گله کرده. اول روز ما پیکانی و امی به روزه تمی اشاری لوا کردن. جبر به یکی نهی جوت مه داغر کریا سری کانیجی اوج نسبت با بو اوج پیلان بو لذت خازن بیشم بهتر آگو ایگو ثمن دا وقت جوکاشنگال یعنی خودی درکت نوان ریبریگو دبیشن امیو بریبر ذاتن درگاندن ادو دعلامت پشید حولی رو بغداد بو لی اما پش پرده نه او کسی گو افتفاق چیکری جاهز کری نه اون جبر دمات هنه کی بحث بکه هولیر جی کت خفکاوید براستی هولیر جی حتی آنا عرده شنگالی جرد بجن متنازع علیه مادا سدو چلی نکا اجتفاقا دورد حکومت تا عراقی خوش دستی خودی نسر ویج بر خودا که یعنی وک شنگال هات خاپاندن او هات داگر کرن جبر بی پیلانی تعدل هولیر بخوشی هات وک هری بک بسر بخوی و حق و سال دانو سندن دکر حکومتا بغدار نکاشتن انجاما دریا به پمنه دخواستن شنگالیت بین سیطره خود.
1: بله. ماموستاز دوباره وگرم جمعه ازویش تبه پرسم نها ام بیجن پنگاو آزادیه جی بگمان دناو رو جوامه دیه. پنگاو آزادیه گیشتیه چه آسته لسر آسته که چاوا کارو خبا دیکه تی کشینه که چاوا دیکه ام هنه که نرخاندنه تجبوه مجارهانه جیناس بکن تاکو بگمان هیم برفرهتر ام گریدانا و پنگاوه به کامپلی بکن و ریا چاره سرکرنا یان جی درخستنا ریبر او جلان جنابا وان چار دیوارا
0: راستی پشتی 25 ساله گو سروکاتی دی امرالی ده و درکتنا کامپلو امکارم بیشن او کسایتن پیشنگا جواکا جیهانی بریار اگدان یعنی دم دما آزادیا ریبر اوجلان آفیزیکیا ده جوتمها 23 سیاده امزانن 24 ناونده جهانه به هفرا وکا سمبولیک جه امر سروکاتی را گو حتا دست پیکرند استا جهانه دا حملک یا آزادیا فیزیکی آره بر اوجلان و چاره سریا آشتی جبو پسکریکا کرد را ام پیشی اف کسایت وی حمله را بونه اموا ناس بکن جبو مراستیا حمله ناس بکن و گرانیا فکر و فلسفه سروکاتی اف کسایت وی حمله را بون ارادا گلا تمثیل کن جبر بر برلمانینا دموکرات ده هات ندا مزراندن ملت و ارادش خوردیتنه اف کسی ها روزنامه وانن د استا جهان د لیکولین حقیقت اتکن روشن بیرن نویسکارن هنجوا فیلسوف خدی فکر و رمان و فلسفه کینا اف کسایت ها وقتی تبلو و حمله بن و پیشنگیش و حمله راتکن معنات و جهان ایروب حاجتا فکری سروکاتیه جبر اف کسایت هانا که اکید باش فکری سروکاتی ناس کرنا باش شخصیه سروکاتی ناس کرنا حتا دیتنا پزگری که جهان نای نچاره سر کرن گو سروکاتی نای آزاد کرن فیزیکی جوه که جی امدمیزین اف حمله هانا که ده هفته و چار نوانده دا هاتا دست پیکر و رو برو برفرهتر دی بی رو برو همو جواک تولود بین یادی جی بالکش اف حمله جیهانه مثلا امی میزن ند بشکی جیهانه ده جیهانه تفی یعنی دوی ساله ده امکارم بیجن جی اروپا حتی افریقیا حتی آسیا استرالیا امریکا امریکا لاتینی همو کی چالاکی هات نکرن کس انسان کتنا دوره ده انسان چالاکی عربون یا دیجی مثلا دی ساجی برهمه کی دی انو ده بهتره وا چالاکی ها ده جنه پیشنگی کریه یعنی دور ده ام وی حمله هانا که ام کارن بنرخین و گرانی آوینا که اف حمله ها چه قاسی بردوام ده که ول قاسی جی گرانیا و ناکه اثبات که و دما داوی دو که امزانن بلکه سر اکران تلفزیونا سترک تیوی و تلفزیونا تا تفا درکتن شست و نه انسان خلاطا نوبل حق کرنه دست خستنه تولو و حمله دبن دبشن جدا ده و گوام دبشن خلاطا نوبل یعنی اف کسایت خزمت نی گلکی برومت جبو جواکی را کرنه جبو انسانیتی را کرنه جبو مروفاتی کرنه حتی گهشتنا اف خلاطا ها دبشی خدا بدست خستنا وقتی اف کسایت اینها اف شستو نه انسانی گو خزمتکار جواکی و مروفاتی برنگ کی نازک و پاک کرنه تولوی حمله دبن لویده تشتی ام دیر اکناس دکن چه قاسی حاجتا جیهانی به فلسفه سروکاتیه، فکر سروکاتیه، به شخص سروکاتیه هیا. جوه که جی ام دمیزینن اف حمله هانا که رولک مزن لیست ده هر ده وریده انسان تولو بون، ده هر ده وریده هیز هاتنا سفر بر کرن، ده هر ده وریده یعنی انجام انجی بخوره آنی.
1: بله، اما استزوارم جمعه ازوی بپرسم، نها سه بندن سرکه دنوا پیمانه ده هبون سه بندن کو وقت آنی سر زمان تو مافی وی گلی هان دنوا ویده تنبو و یک جوان بنده هانی او کو آرتشکی نو آرتشکیان جهیزه که هندرین نو وره او کرن وره چه کرن وره بری خستن کرن دنوا جواکا ایزدیده و آرتشا بره یان جهیزه هندرین یه بره ورن دور خستن اف مجار و حرسی بندن یکو خوست لسر شنگال پیک بینن حتی چه آسته خطریه کی پرمزن دعانی و راستی گلیمه ایزدی دعانی
2: راسته شخوی گوری تفقیحات کرن حرسی بنوت یعنی آ دست پیک ده ببری که هبش ارتا حولیره و بغدای بره بفن تا تمام او بريبرنا اج بو شنگال بريبر في پشتي چه پشتي كسي گو جان كرن ديشه دي كسي گو رزگار كرن كسي گو آوا كرن هاتن او دان هلا كي ريبريك ريبريان هاتي ور گوري سمهر او سيستما بري 2014 دي شنگال ما تي بدگ و بوج مستحيلات حتى گو شنگال دي سخوفا گرينه و و و وان سالي كم جان بكنا ماي جبر تمامي هات گو هرتن يعني جوان تنمان كش قربون كش هاتن فروتن أفري بري وشبك كشين قال يبين أفري بري كاري وي غرق الهولير وبختيروني بحث بك كما وابشين قال يبين ما أمهر إيشك دي بسري خب فردين سروان هاني كسي خب ريد بن هاني خب آفا كرنين جدا حزار وبازدا حطاني كي بيستا بين سال ربي بري كي هات آفا كرنشين قال يدي جي چه انسانی شنگالی، جزاروکه شنگالی ها تابع کردن. جبروان کاری خوب پاراستانه. کسی گرسر وامو نپاراستن. دیشو آزار در باس بون مجبور ما نشار ما ده بریا خود درخینن. اگر دنیا گش لبنی وابسته کنه، اوی خوب بری ببن. آد دا گوتن اجبو اولکاریا شنگالی. یعنی اولکاریا گو هات جزاروکه شنگالی خوب پاراستن. یعنی در دورش گالی پاراستن، اندرش گالی پاراستن، گهاشتن حد کیگو است که بحثا گلش گالی اون داتی کره، شنگال نت هنی، اندری پاراستن زارو که وی کج که وی، خورتی پاراستن گهاشتمو لزارو که وی اون داب کره، اب کسی گواره، وچ وچ گوری سیستم شنگال پاریسی، هگل گوری سیستم آبری به بریج پاراستن. قاشو بریش پاراست که چه حسری شنگالی؟ اگر نفسابی نه لشنگالی ده باوری خاطی دانی. ایرو امتناف زانن دریا اول کاریر و حضمتش بده لکه پروردگرناش بو یه بشه اکادمی شهرداری حضمتش دیگو شته شنگالی پیک بینن آوانا دریا اول کاریه بنابه و تمی بیشن اول کاری ود پاریز بنابه لکه افجی هیچ گله شنگالی بهتری خطریا بری شارده راست بلکی نه او شخصی دورده بگین لی اما دیار پیمان کش با پیش روژی نش با مسالتی دهی یا سیاجی جبو خدمات جبو خزمت وزاریا گود نره شنگالی چیب تمام شنگال نلوی استحانه که محتاجی خزمت وزاری شنگال محتاجی زارو که خوی حتا گو یکی در باست کن گو تیرز گار کرن جمله هزه کردی بهتری خو یل ریوریا خوسر حتا گو یک تیرز گار کرن پشتی کت پشتی تعبه در حدود روزانه درو بد گار در باست نک اما یا جوان خواست اما علی کاری جوان خواست وک جواکه ازیدی ام خدمت وزاری جوی ریوری هان نه خواست ریوریا گو خوفرت کر خوفرت کر د همه سیستم دنیای ده چه تشتی چه به و رفراندوم تشکر کردن. هل بچارتن تشن حتی گو رهبری فرد بکه. رهبری که هاتی سلطایی نجوا منطقی خو فرد که وی گلی بره به و از باورم گله شنگالی نه او گله 10400 جوانکار شنگالی پر خو گرتم خور چه کردن. تجاری او پیمان دبگو سرطاولی و هاتی به امضا کردن. اما پراتیکی شنگالی تجاری پیک نیان.
1: بله. باورد کن بر خدانی هر و هر جیل هم بری وی پیمانه هانی حتی روژا ای روژی تیمشاندن یعنی اف چار سالن نهندکه که بریارک جعالی امبیجن حکومت عراقی و پدکی و و به گمان وقت گول پیش پرده جی یه سرکه که پارستنا وی پیمانه هاندکه دولتا ترکه رغمی که سی جهن به هزا خوشی تی ناس کرن لحتی نهاجی بر خدانی تی کشین به گمان بروی هیا ما مستس خوازم ویج و بپرسم میناد چما شنگال چما هرتموتن انبجن فرمان لسری شنگالیت گراندن پیمان لهم بری ویتن مشاندن هرتموتم جهه کودناوا روجف و نرخاندن دولت ترک تایبت نوا نرخاندن میده شنگاله لگور نرینو انالیزاتا چما شنگال
0: راستی ده هزار و چارده امشاهده بویرا شنگالی و کشبریا ملت شنگالی بون وقتی منو وک ریوبریا خسر هنگی کامپا نوروز اومد پیشوازی هم ملت خواه کر خزمت کر یعنی هر کسایت اکی دهات بهنا تیروکا کردستانی جه دهات وقتی شنگال و اولا یزدی تی هدف گرتن دخوازن شخصیا کردی مایی دیروکا کردی مایی حافظا کردی مایی ویتنک اف راستی که جی ایگو ایریشا سر شنگال تمی نود بی تمی فرمان دبی تمی چیک دبی دخوازن وی حافظا کردائیتی بچکن زوا بکن بلاو بکن یا دی مثلا امزین اف اتفاقات حالی ما مستا اسماعیل تج آلین جیدان خویانی کرن براستی امزینن دخوازن شنگال نه آزاد بیجی چی جواکا نکار بی خب پاریزی هزاوی پاراستنی نبی او جواک آزاد نبی فجوه که جی او کسایتن شنگال آزاد کرن کارن شنگال بپاریزن جی زاروی شنگالی گچه شنگالی خورت شنگالی کارن کاریبون داعش تیک ببن کاریمون خو آزاد بکن و کاریمون خو بپاریزن جی چما بریار حولیر بغدا بی و چما نه شنگال بی و چما نه خانسور بی و چما نه یعنی اراده ملت شنگال بی و چما ده اراده دی اف بخوشی داگر کرنه که فکریه دخوازن ملت شنگال بدن دیار کرن بی اراده یا نکاری خو بیش بروی دوی حولیر و بغدا لبرونه نه ای بخوازد تشکیش با شنگال نقاش که برواری شنگال بخوا برواری چه باجار چه گند چه باجارو که شنگال رونی ملت شنگال را بریاوی خواجه را نقاش بکی وی جبو پاراستنا وی را جبو اولکاریا وی را بر بیا پشه را بر چی بکش بر تجربه واهایا زهنستی که واهایا اراده ملت شنگال دور ده تیرز گرتن فجوه که جی یک کاری وینا که قمپلو وگری دی چاوا قمپلو دخوازن کرده بی اراده بکن جبرولو جی اراده کرده فکر کرده سروکاتیا کرده قمپلو کمبری حتا چه کرن حتا رواندن کرنه دور پیشه که ده کرنه زندانه که ده ایرو دخوازن وی ده پراتیک ده چنگالی ده پیک بین فجوه که جی ایریش اثر شنگالی ایریش اثر ناسناما کردائیتیه
1: بله نها حرت موتم ده بیجن قوم بلو وش خواه قویس سال نویجی چه بونا بگو من سال بسال و بویرکه ده ویرو جاهانیان جی بنا زیکاتنا ویرو جاهانی چه بونا یک جیش خواه پیمان شنگالی بوما مسته است خوازم که گریدانا و پیمانه هانه به بردوام کردن کمپلی جیش تناس بکن و هر و هر جیش خود نو نرخاندنی خود بریان هاجی تانی سرزمان تا گوت ری برتیب خوشی هر و هر بحثا شنگالی دکه یا جیه کو گره که وره پاراستن جیه کو کره که آفراندن لی وره او کرن پرورده لی وره زیده کرن او هر و هر شنگاله او گریدان است خوازمش تناس بکن
0: راستی نمگو شنگال تمثیلا شخصیا کردی رسند که وقتی ام ناسنامه خوی رسن نپاریزن ام نکارن بیشن هبونا کردیت جی ویواری ناس کرن ایرو گو ناسنامه چو تشتک نامینی فجوه که جی سروکاتی تمی سر پاراستنا شنگالی و یزدخان تأکید دکی جبر ایرو بلکی امزانن دی دیرو که دا مسئله دا گر کرنا اولا اسلامی را دوا مسئله اولو دا گلک کرد جوانا که ام جیدنا دا مثلا اولا ما خاطا گوهرتن ام بونا مسلمان ایدی بونزا چه هر یکی هدف جی گوهرتنا ناسنما کرده ایرو ام دمیزین ایریشا کومین چتا سرشنگالی یعنی چند پی خواستن سلاح که اولو چیکوار سر ملت که به سلاح به هیز ذاتن وی وی داگر بکه ذاتن وی اراده وی تیک ببه فجوه که جی گرک شنگال هیزا کردائیتیه بی بریارا کردات شنگال دوری استاندن نه بریارا شنگال الهوری لیو بغتی وری استاندن و حتی نل تی دوری دی دویل شنگالی جبر مگو شخصی رسن آ کردی شنگالیه
1: بله اموار انجوما ما مستازوی بپرسیم نها چطین داعشی تشتی کو کرن لشنگالی و پشتی ویجی جرواندن و حتی رجائی رو جی گلک هن جن هن نا دستی واندن هن زاروک جی هن نها تن رزگار کرن دایک زاروک وان جی و هر وکیدن مروف دکاره ویجه کو تشتی داعشی نکاری بود وی چاقاهانی دلشنگالی بکن وکی حکومت دا باشوری کردستانی هری طیبت خطا سرکه ده بو هفکار کوی تشتی هان لشنگالی ببه مناک چما حکومت اکی کو تمثیل کرداد که بی که هان لشنگالی ده
2: راست دیش خو تشتی گو شنگالی ده چه بو همه دنیا سر نقاش کرد جنوسای ده براستی تخوزم بیش بیشم جبر چما حتا انا پر دولت اعتراف پیناکن جبر دما گوت تشکی اعتراف که ت مجبور اجا سبابا وی بیش ت سبب بگر چما ابت شیبو جبر وی هاوی حطانا تشت بشارتی ناخوازن بحثا شنگالی و جنوساید بب شو همه تشتی گو دنیای چنه بو بود شنگال چی بو تجربه ما مستجی یعنی زمان یعنی چما شنگال شنگال چلی بو وزارت لی تنبون حکومت لی تنبون همه تشلیت نبود. یعنی برای خدا شنگال هدف کی سیاسی بود، هدف کی گوهرتن ایدولوژی بود. شبه دورد پیک بینن. خود تشتی گو پشتی ده هزار و چارداده پشتی راگهنار بریا خوصر آشنگال دیس اجنه حد قیمه هر کسی. هر کسی گو ای هری نزیک ایگو گرکی خودی لی در کتبونا اگر خودی لیدر کتو نا مره به پرسی بکش کسی گو اب پیماندانین خودی لیدر کتا را نحوجی پیمانا ایرو محتاج ند به هون ایروخ بکن هون تام ره ببر بوناش ده هزار و چارده حتا روشا ایرو احتیاج ند کر هون ورن ببرن ره ببریا شنگال بکن دشتی گو ده دش نهیش حتا گوچو انا راستی جی ام بیجن واقع که ام بیجن زو حات رزگار کرن نا وان جی تشتی خو تجبر در فتو امکانی جوان بابو مجال بابو هم مت جوان ره امکانی ها دانی حتا گو شنگال عباده بکن ها درخستن دیسا جی دخواست الور جی بمینه بمینه جی دیسا جی بهیزا زاروکه شنگال بهیزا میرخاصا بهیزا کرده گو غیرتا به هو حملان بهیزا وانا حد رسگار کرن او ایا جی دیروک شاتیه ده نه ام کرد و نه بهیزی شاتیه دن آدنه تشتی گو پیک نه هات هدف و آرمانجی گو جیلی نه دیسی سر فکر چاند عرف و عاداتی ازدیتی کردیتی پاراستن الور نه هات قیماتی سجی همه کسی گو دیت شنگال بهتر کسی ما بهتر چی بو پیشکتن تی چی بو گوهرتن چی بو زانست تی چی بو دور دا دیسا جی دخواستن در ریگ دیده آوائی کی دیده حتا گو دیسا جی حلاندن که شنگال بکن هات خواستن گو وی هپیمانی چی بکن آگ نهی جوت مهی تشتی گو در باس ببوش نک حسر هزین داعش گو تک نانی جی تخواستن ریا بی پیمانی را هنکی جبر شنگال وی تمی فرمان سر شنگال قط نابه جبر چه ام تم دیشن هگر قدرا کردا تمی قیر کرن آ شنگال دیجار جبر اولو زمان دی پاریس یعنی باره وی گران هنه که تمید با قربانی جبر وی که شنگال به هدف وی گرتن تمید جبر چه ام کتن سالا ششا ده اتفاق چه ام کتن سالا دها ده حتان او کسانا کسی لوا نپرسی ای بون سبب ام نا بیشن دبه گو هزا دا اش خورد بی دبه هزا دا اش زده یوان کسی گو تپاراست قاشو حکومت بو لی اما نقطه خوین کسی بدل نداش بو وی جباکی سلاحک نها تقاندن باوریا وی جواتی نما به هزی تجاری تی به دها پیمان چه ببین وک این هجوت مهجی لی اما تجاری بنا گره وک بری
1: بله اما استزوارم جمعه از ویش تا بپرسم پنگا و آزادیه زخته که چاوا لهزین همه یل هندر و یه در بکر
0: راستی اف پنگا و آزادیه ده هجوت مهده دست پیکری کاری بیشه وجدان انساني حركاند همبري هزي داگر كر مگوجي زخمياوي و تبلو کرنا ملات ما و ملات روشلاتا ناوين و اي جيهاني تايبت جن جوان و زختكي باش الواهزين هاناكي كر جوهيكي جي امدميزينن برسفن دركتن جهن جدا يعني برسفن جي سي بي تي يعني جي مثلا مجلس اوروبي يا حتى جنتوي يقبو يعني مثلا صالك ديدان دولتا ترك جبو روشا سروكاتي وري زلال كرن اما امكارن بيجن افصالا هاناكي صالك ديش قر كرني ردان اري بلكي برينها سي بي تي شو اوروب شو امرالي بس رابور در نتخستن مجلس اوروبي ذاتا امرالي جبير كربو و قانون او زاكون او ذاتا اوروبا جي بشك شقوم بلو بو نتوه اك بوي روشا سروكاتي و كردستان تف جبير كربو قر کرنه تينا سري كردا و مجزر تينا كرن يعني بردوام كرنا امكارن بجن لوزاني هم بري كردا فجيفيكي جي دوه سالها دا دوه زخماها بزخما چالاكيا بزخما دوستين كردا بزخما كاري دبلوماسي جيفاكي خوابشاندان واناكي ورنگيوي دختك كرن يعني تشتي دوه سالها دا دوه چالاكيا دا اي بالا انسانا دكشيني ويا جيهاني جي دكشيني سرخوا اف چالاكي حمو لغور فكري سروكاتي مشين برنگه كي ديمقراطيك تدميزين دولاتي چقا پیش كتي دبي و چقا سي ملتاكي ديمقراطي خواز بيان سيستمكا ديمقراط دوي ولاتي دهبي گو چالاكي دبي الاشکاندنك خراكرنك تشتك چه بگرتنك اما افصالك ده استا جيهاني تاوي دها اما زينن چالاكي جبو ريبرتي رتي کرن همو برنگكي ديمقراطيك برنگكي اشتيانا يعني الفيدي ناسناما سروكاتي ناسناما فكر و راماني سروكاتي دوا چالاكيا دا خدا پیش هر کسی افراستيا هاناكي چكر جوهيكي جي ام دميزينن اف جهن ناونتوي اف جهن خودية برياري برسفن درکتن او برسف جي برسفن شرموكن نلگور هزي هاتي دان جوه جي دوه ام بردوان بکن هم نگهانا هدف و آرمان جي خواه ام نل هفيا برسفكي بسن ام نل هفيا شکاندنا دور پیچا سر سروکاتي آزادية فیزيكي آسروکاتي جبر سلوگانا حمله جي آزادية فیزيكي آره برا اپو و چار سریا پس گریكا کرد برنگكي آشتيانا يعني يك ريس جارای کمینه جی دیدیروکا کردستانی ده یک ریزی تی کرنج هدف و آرمان جره گریدانا آزادیا کردستانی برنگ کی آشتیانا چاره سرکناب سکره که کرد با آزادیا فیزیکی آری بر آپو او جی چه دیده تیگهشتنا جهن گو بوی حملی رابونا راستی آوی چاوا ناسنام آویش جی انسانیتی را چاره سر بکن
1: بله لمینا کم بیشن پشتی وی پنگاوی نها لگوری که هم دبینن دو شوپینن وکی کنسی اوروپایی و هن سازیندن ام بیشن او سیستما اشکنجه و قرکرنه یا لامرالیه خستن نوا رو جوا خوده او بخواه مروف دکاره ام گهیشتن آرمان جا خویا گره که هین بیترنتنی خستن نوا رو جویده چهار سریه که جی بگو ماش بویده اینا
0: نه مگو برسوی و آشر موقع او تیره ناکی امنش بو
1: کنه بس بداین ما مستیان کار کرن شیش بونا و سیستما کنه حال امرالیت مشاندن تکارش بو نه هات یا
0: کرن کاری گو ام ناس بکن
1: اها
0: پارز و گو دی پارز گری سروکات یه مالبات اوی هر می زیارت بکن روشاوی تندرستی جمره وری دیار کرن بدمکه بری دمکه آزادیا فیزیکی آری برتی وری کرن هنگی امزانن برولا خی حقوقی آ انسانی اف نافنده ها لیستن هنگی جمکارن بیشن خواهنک جزنبه وسوجه قمبلو خجيد دشون جو افني كرن قمبلو بردوامه هدف حمله نان والله مجلس اوروبي دركوي غوتن كيجمر بيجي يا سي بي تي غوتن كي بيجي يا مهلتك وريدان نا افهل وسجي اري دبن زغته كيدا دبن ريخستنا كي دبن كاركي هبش دناف نتوي جهاني توي دناف كسايت جهاني توي د ابر سفاتنا اف برسفجي جهه شرمزينا ام نقل كي هدف وارمان جي ما نبچوش كن ام نل ديالوكا كا ارزان ديگر ام براتيكا كا راس ديگر ازاديا سلوكاتيا خوان ديگر نانو والله ام بخنا روجابا خودا يعني ام چك اد روجابا تدم چف ادكرجي از انجام تخواس
1: نها لغور شوباندناتا او روجف لغور نارين شوباندنو اناليزاتا ويد بيشاروجي دا انجامكي براتيك لسروي عردي بدا انا
0: ما بقري داي ام چقا استاتا كوشينا خبلند بكن ام استاتا كوشينا خبلند لكن وي بيجنا خو قانع بون في برسفا ما يان في تشتيما فام جركا تشتيج ما تيخصن جنها وبيدا ام استاتا كوشينا مستر بكن ام بهدف ارمانجي خوره خو بكنا يك وقت ام دي بيجن بيسروك جيان نابي ام راستي بكنا براتيكا خدا كاري خبر فرحتر بكن ام رنگ چالاكيا چيك بكن ام حتى ام روجي حتى روجي مرنيجي ام بريارا ويبدن جبر وقت دي بيجن بيسروكاتي يعني بيسروك جيان نابي نمحقولا استشكي سرسروكاتيا خوان نزان بم و اجيانك بيولوجي بجين اف جيانا بيولوجي راستي جرك ام رد بكن ام كار خباتي جبو سروكاتيا خورا هر تشتي هزا خو سفر بر بكن جبر ام دوي حقيقتي دنا ت بزگريك ت چار سري نينا گو سروكاتي آزاد نبي فجوه كجي خستنا و تشتي هاناك د پراتي كدا گريداي ما بهتر جي اوروبا دوی ام زغتا خوزیده کن دوی ام چاوه مکریه روژوه که جیانه خواهم بخنه روژوه که جیانه واجی ام نهیل رحات رازن سروکاتی ام دی امرالی ده ام بگومان سر جیانه وی سر تندرسیه وی سر هر تشتی وی او هر کارو خبات خواه ام قایل ببن برسفه کی یان بسوزه کی تی بی معنی فجوه که جی گره که ام اصلا تکوشینه بلند بکن
1: بله ما مستزورم جمعه از وی بپرسم انها گوری گشدان این کل سر وی عرضه و سر اصلا جهانی چید با هر و هر مروف والا خوده ای که ترکیه جی دخوازه هم لسوری هم لعراقی هم جی لمصره هر و هر وان گشدانی هانی کردر و برفره تر بکن بی گمان اف گشدانی که پیک دینه و هولی ده گوهیم برفره تر بکن گردان اوی بکمپلوی جی هیا تو برسی بکی چاوش بنا وی گشدانی کودکه و هر و هر جی وکی ام دی بیجن نتنید نواسی دولت کمعانی سر زمان نهام دی بینن لی اسرائیلی و فلسطینی جی هیا دی نورا لبنانی چند روژن او بخوشی نواروشه که پر زحمه دی جیان دیکن و هر و هر
2: راستش خوی ابگش مرکاری تو بکی درباری کمپلو آچه بو یعنی ام تفت زانی نج بلکی کت پراتیک جده حزا جی نود و حشتادی لی اما بریوی کمپلو سر چه چیه بود؟ یعنی تهیکی دیرو که فگرنه ده نو دو سیاده دما گوهرتنه گو ده کنگرا پاک که چیه بود؟ اجبو پارتیا پاک که پروژه وی دوی چاق ده ها درسانه گو کمپلو سر به پارتی به تنه به وی ده نو دو ششاده تخواست بیک بینن سر وکاتیر شامه ده بوار بوار درنکت دخواستن به کمپلو سر پروژه سر و بینن پروژه کردی بل احرام بیجن اما بیجن سرو چه چه دکر نش بو بشکی بجو همو کرده دنیای شی بو همو گلی بین دست مو دخواستن کوپلو که بی اوائی پیک بینن حتی گو تشتی گو چه بو پشتی گو ناف حال لیکرم بخارین عربا بخارین گلا همه تشتی چه بو جی دور دجدی او کسی گو کوپلو پیک آنی دیس بور خود رول دور یک جوان هدف و ارمان جوان و ابتشت در رجلاتا نابین چه بو حتی گو کاربون بردامیا و کمپلو جبو دولتی خوب کن جبو کسی گو نخواز بوان جیان بکن دهری بیده یک جوانا جی هدفوان او بو و بتایبت دولتا ترکی یعنی امتر دزانه ترکی ده همه واسر هلدانی چی بون تمیخو گهاندی حتی لیبیا حتی یمنی حتی هر تشتیده لی اما گش کر پرسگریکا نابروکا ترکی تنی نقاش نکن یا گود هندره ترکی چه دبه جبو گلی دورد پفر جیان دیکن مافی وان چان دیوان دهندره دولتا خود نقاش نکلی اجدر بدکن راست تشتی گو ایرو جی چه دبه حتی گو روژا ایرو چه دبه تایبت هندره لبنان، اسرائیل، فلسطین حتی با ایرانی گریده ایج او جی کشت که بوی خزمت داوی کمپلیت جبر امتب دزانن هگر کسایتن هبونا ریل پیشا و ایروجی بگرتانا لهمبر وانتشتی گو چی بو کشتی دنیا ایده جارا یکم بلکی دنیا تب ده یعنی امزده که ده تفق سر شخص اکی گو بگر او شخصی سرو سرو قاپو ایگو و ایروجی چاره سری به ایروجی هگر درفت و تواصل هبه ده گرابیا امرالید هگر چونو حتن هبه و سرو دیسی نرمی نخو بده پیشنیاری خو بده پیشنیاری چاره سریا نجبو بسگیره که سوری تنه احمدشتی در رجلتا نابینده گو چه دبه
1: یا هری دایی پیش در
2: جیهانه گشتی جیده یعنی خودی نرین بو خودی تحلیل بو ایرو ده ترکی دیسا جی فایده کرد شر غزه شر لبنان و اسرائیل دیسا جی فایده کوی تهیه و دیسا جی ام تبدید بینه جی دور به دراقه بینه جی دور به تماشت که لی اما هر جاری تسلیح که ده دیویجی گرک وابیا گرک وابیا لأما ایک روش رتا نابی گهاشتی آستا بی شروع پفچونه جی ای خود رول ترکی جبر دا ایران ده پرزگری که بود ده فلسطینی ده بود لبنان ده بود ده سوری تنه بود گلی سوری هگر را بود در رو ریوازه که لهم بر حکومتا خوده نهات قیماوی یه گو خکر دجمنه حکومتا شامی ندجمنه یو آلیکاریوی بود تحاولان دوی حکومتا شامی بپارزه در یا قوت کرنا ارد سوریا دی یعنی عین نفساوی جم کاری بیج وقت شنگال سره کانی چلی هبو گلو او هیزه دی جار سه جارا تمی هیزه رادیکال برای خودانی چل سره کانی هبو چل گریس بی هبو چل افرینی هبو یعنی بالعکس شتی گود سره کانی چی بو بو گود گریس بی دی گود افرینی دی خونه کرن هبو پیش کتن هبو روی بری خوصرات بی اعلان کرن یعنی چما چما نه چو شامه چما نه چو جیه گو گو گو سلطلی جیه گو د سلاداری له بری خنا دا وی یعنی هدف او ارماجه ترکی حتا است کی جر پیکات ل ال دروج آباد درفت امکانی جرمان حتا گو دا کر کری چی کر هاول هاول دان دان تجاری ر بری خو سر بالا درخینه شنگال دا کر کر بک دسته کی بده غزا و خاپاندنه کش گلی غزاره لی اب کش کت مره کاری چارچوبا بر جوان دی ترکی دی اف خوستکاوی اولی ابانا
1: بله ام بچن دوستی خوی ریجی تماشا بکنه باشی دوباره بی گمان الوفد گره بینر ما لسر توری مدیا جواکی هن مجار تینه بلاف کرن دریا دوستی مدیا دیجیتال ام بهفر الوان تماشا بکنه

دوی دوسیه دم جارین کو دوی هفته دل سر توری مدیا جواکی تی نوشاندن مجور آماده کریه. مجارا کو مجور آماده کریه. مجارا سال و گرا بر خودانا آزاد یا مافی جنی. او خودی درکتنا لجنا امینی آکو بو چورسکا شورشا جنی لسران سری جیهانی. او هشکو سالا ده هزار و بیست و دوان ببه شورش بوستاندنا مافی جنی او شورشا جنی دا دست پی کرن. لسر وی مجاری دورم ده مردمال پرا خویا تویتره ده وحانی بساندیه جینا جندا بو جن جیان بو چروسکه کل روشلات بناوی تا امسون دخون جن جیان آزادی مجلس آموش هدفت مال پرا خویا تویتره ده وحانی بساندیه امیل دیجی رژیم آمیره پرست آ ایرانی اولی دیجی حمو پرگالین کو دیجمناهیا جنان دکن لکولان و لقادان سر هلدان آخوا بلند بکن لیلا ایلهانجی دمال پر اخویا تویتره ده وحانی وساندیه وی جن نت هنه پاچه رش لیهاتیه پیچان بچرینه وی بتکو شین آخوا کفنی لمرووایی هاتیه کرن بچرینه مال پرا تفگرا جن آ آزاد یا استنبولی ده تویتر خود وحانی بساندیه. ام محسا جنا امین یا کج آلی رژیم مولای ایرانی وحاتی قتل کرن. بریزداری ببیرتینن. لدیجی ذهنیاتا سردست آمیر گل هر در جناندی که هدف. امیتا کشینا خواه بلند بکن. جن جیان آزادی. لدیجی هشمندیا که هول ده جنان جی جیان و آزادی قد بکه. رشکی شوی جی به البست دمال پرا خویا تویتره دل سروی مجاری وحانی بساندیه. لیل دلال چاو غزالی، پرکر لیفشیرینی، آور توش دم بوهاری، رودن روژ خداوندی، دو کلیل کار روژ هلاتی. سولین جی بوان گوتنان دمال پرا خویا تویتره دل وحانی بساندیه. جبرکو دولتا اسلامی یا ایرانی لتهرانی فاشیسته لکردستانی جی داگر کره. خبات نوروز جی به ویدیوی ام کردستانن لسر تویتری خواه وها پار وکریه ام کردستانن آرده شروین جی دمال پرا خواه تویتری ده وحانی بساندیه چالاکیم بیر آنینا جنا امینی دست پیکر لسرانسری باکر و رجلات سوریهی جالاکیم بیر آنینا جنا امینی و سرهلدانا جن جیان آزادی دست پیکر. رژیم آزوردار آ ایرانی جارکدن دهجه. حقان ترکمنجی دمال پرا خویا تویتره ده وحانی وساندیه. فلسفه یا سروکاتی لهر در جیهانه یه ایرو لبرلینه. باور جی دمال پرا خویا تویتره ده بوانگوتنان وحانی بساندیه. ام بجنا کرد آبر خودیر آ آزاد سر بلندن.

مالپرا چاندو کلا پورا کردی د مالپرا خویا فیسبوکه ده وحانی بسان دیا تایم پوری جنا محسا امینی جروشلا دنگ ودا و بو جروز بو روناهیاج بو حمو جنین جیهانی بو جن جیان آزادی علی سادون جی ده مالپرا خویا فیسبوکه ده وحانی بسان دیا جیان کرنا بجن ری را خوشه لیبلی بجن آزاد ره یا کو شردکه یا کو خلسر وی بنگه هیده آفرینه جیانا هین زیده تر برومته پیویست ریزا زلام جبو وی جی هبه جبرگو قزن کرنا وان و جیانی بتنی جن آزاد ره چیده به ریبر آبو احمد ریزگار جی دمال پرا خویا فیسبوکه دل سر وی مجاری وحانی بساندیه ده همو وارین جیانی ده مسوگر کرنا آزادیا جنان، مسوگر کرنا آزادیا جواکیه.

0: من دیما شو دوباره مش دوست یخو بگریان ام جاره خو به هر بر دوام بکن از دوباره ورم جمعه ما مسته تخوازم وی بپرسم ما فکی هيا د نوا جهان ده به نوی ما فی هویه جبونا هر کسایتیه نه جبونا بجن کسایتی کو استا تشته گوکریه هندک به یانجی حکمی وی د استا کی پر هندک ده جبونا هر کسی جنبه میربه بچوک به مزنبه اب ما فی هانش کو هر کسی روایه د نوا جهان او زاگون جهانی ده لی مخابن اف یک هانی جبونا ریبرتی پیک نهاتیه و حتی روجا ایرو جی هر تمو تم ده آلی زاگون و پارزن یعنی روجاوی کردستان و جهانی بگشتی جی نرخاندن اوی مجاره هانی دکه اف مجار وکی دست پیک لگور نرینو آنالیزاتا چما پیک نهاتیه یا دویمین مروف دکارش بوی چی بکش برکو قانون اکی لسر اصلا جهانی پیک ده
1: راستی امی دیسا وگرن سر پراتیکا قمپلو وقتی ما گو قمپلو زاگون حمود سکن یعنی تشتیش قمپلو جروجا خوی اول دا حتی روجا ایرو حتی ما فهی وی تشتکی دیجی قانونیه دیجی مروواتیه اولا اسلوب سروکاتی هاتی رواندن اسلوب اکی بی قانونیه را دست کرناوی او محکمه شکلی آگو دولتا تکری تشتکی دروی قانون و زاگونایا یا دی ماناوی دهندروی امرالی دا پسالا پتنی اف جی دی جی قانونی از تخوازم قانون کی بیجم ای مافی مروویان ای مافی گرتیا دی بیجی چینا بزیده چار روژ چارده روژا انسان دبن تجریده دبنینی اما دمیزین سروکاتی اف بیستو شش سالی وید بن تجریده ده دی بیجن قانون که ترکی ها دی بیجه دو وقتی خطریا گشتی ده گرکه ها الگور قانون آواد بیجه گرکه مالبات و پارزر هر انگرتیا ببین مثلا عرض هجک ها بی شواتک ها بی اف حموشی دی امرالی ده بون و کسک سروکاتی ندید اف مسئله امیزنن بی بختی و بی قانونی ها مسئله جزای دسپلینی خودی که پرسامه چه هر کسی را گرتیگه هک وک آن ایمرالی دوری پیوان دنیای تبی حجره که دمترو بدمترو چه دسپلین تیده های حتی انسان در باس کی او خو او زیده کرنا و مسئله جزای دسپلینه جبو هدف اوی چیه ما فی هیویه این سروکاتیه تیک ببن یا دی لگور پیوانا دو دنیای تاوی ده معروفه حبسا مؤبد بازده شازده سالات قدی آ لگور دایی سروکاتیه جی 20 سالا حتی 25 سالا گرکه بقده آدی جید انسان گوزیده 7 سالی بی تمانی بی گرکه جنوب روشاوی واری خوش کرن هگر زندان در نکوه جی بکوه مالکه ده چون غاتن هرن تختور هر نگل روشاوی واری زلال کرن اف همونه اینا پیکانی نبس ما فی هیویه نبس افزاگونه ها همو زاگونه گریدای سروکاتیه تیک شونه جبر عمری سروکاتی عمری گو در کوی سالی گو زندانی دمایا گرک در کوی بلکی امزانین پیش دما بلکی کسایت سیاسی ازیده زندان دمانا یک جوان نیلسون ماندیلا نیلسون ماندیلا پیشتی 22 سالا زندان درکت اره 27 سالا زندان بس 5 ساله داوی نه زندان ده بود مالک ده بود چونو هاتن بسر ده بود کسی پارتیا وی ده چونه جم پارزنامی و گودی پارزری وی ده چونه جم مالباتا وی ده چونه جم چما در حق سروکاتی ده نای پیکانی او دلیل او قمپو هی بردوام دکی و انجام ویشی بلکی تندروی وی خلقی ده دی جهنا ده بریس مایل دانا خویانی کرن مثلا شروع پفچونی دروشلاتا ناوین ده خواه گرد دکن اف هموشی گریدایی ما فهیویه نشتر سروکاتیه تی قد کرد جه سر ملتی تکوشین جبو آزادی و دموقراسیه تی دکن ده شخص سروکاتیه ده هیویه انسانا تیگ ده چی جوه که جی ام دمیزینن قومپیو بردواما جبر وقتی ام لما فهیویه تنه بپرسن که انو روا کرنه که گرتنا سروکاتیه نا سروکاتی هاتیه رواندن سروکاتی نه هاتیه محکمه کرن بر محکمه که بیجی نابی از هم داویل تراکم هم از تا محکمه بکم نابی ده تزا گونه ده افنا بن فجوه که جی ده شخص سروکاتیه ده عدالت جهانی جی تک چویه ما فی مروفا جی تک چوا ما فی گرتیا جی تک چوا همو ما فی انسانی ایگو و دولت قاشو خود بیجن دولتنا دموقراتن یا ما فی مروفا تپاریزن یا چید کن وقت مسئله اوروپا یا امریکا یا او دولت هانا که ام دمیزینن همو جی تا دوی آلیده تا رو لینالیزن و تا هلوستا خواناد نخویانی کرن بالعكس دجه جهناد بشقريا دولتها ترق دكت فجفيه كيجي الجور ما في هيفي الجور عمري سروكاتي الجور صالي زنداني دمايا افهم موجي ازاديا فيزيكي اسروكاتي اريدكن

0: البرفجي هيفيا ما ساروكاتيا ما في ما هيفيا جي شخص ساروكاتيا ده تكرر شما ويد سبا هذا كي دستلادار شيء كي تكوشين بك شيء كي جبو أزادية رج بو كبير رج بو ديمقراطية ترى أي هذا كا ديكتاتور يعني دولة كي ديكتاتور حكمة كي ديكتاتور کاری وی مافیا هانا که سر انسان قدره که به زمینا که وی کسایتا ریبر او جلانا ات شخصی وی ده پیک هات چماش ترکی را وقت بیجی وی مافک بی اوش کردار قدرک بی چماش مرانا مافک بی اونش وی کسایتیم گرتی را وی قدرک بی یعنی وقت بیجی ری و ریباز نی خراب ده جیهان ده خود ده پیش فجوه که جی وقت هلوست امیزن دا استا جیهانی دا جی کسین پاریزر هلوستاکستان دن بل طایبت امیزنن دا باکور سوری دا انسیاتیفا پاریزر هاتی آوا کرن آ پاراسنا ریبر او جلان دا استا جیهانی دا دور 1500 پاریزری حاضر و امادان البر حمو دادگهن جیهانی ای ترکیل هر دوری ما فی سروکاتی بپاریزن بی حقوقیتا در حق سروکاتی داد بی وری ناس کرن حتا گرک ام نلور جی من ام دعوک جی هم بری واکا ساراک جبر دنیا دبی جه انسانیت تیده نامنه جه خبات جبو دموقراتیت جبو آشتی نامن هر کسی که خبات کرد ده ما پیش ده وی بگمان بی سر جیانا خواه وی بگمان بی سر مافی خواه وی ده همو آلیا ده جبر ام وکا مگوتی و وجی دایی خویانی کرن دبی میناکا که خراب جه دولت آره گو بخنا پراتی که هم بری انسانا
1: مرست مست زورم جمعه از ویش ته پرسم نها ارکا گوت که وسر خلک می اس دی او خلک شنگاله برنګه کی گشتي چل شنگاله جیان دکن چل چار پرچه کوردستان جیان دکن ول اوروبا یو هر دبره ګرکه او بخوته کوشینه کی چاوال هم بری سیستم اقر کرن او شکنجه یا کول امرالیه پک تی ګرکه کوشینه کی چاوا پک بینن تایبت کوم بیژن ریبرتیج ک سایت او مروون یکو هزا خو جیان خو پارتی که بگشتی جی جبانا شنگالی و خلک ایزیدی خسنوالو بود افگره و هر و هر جی پارستنا مافیوان و اولو دوزاوان دکر
2: راستش خو مگود جی یعنی ارکه جباکا ایزیدی بلکی بیتری جبر سروکاتی خودیل جباکا ایزیدی بیتر درکت جبر جباکا کی دیروکندائی بونه کی دخست دیروکاوی درخولی یعنی ده همه نقاشی خود ده همه هدیتی خود تمی پاره کیمته هم، اما وجب که ازیه تبدیل ام شانسلین سنه کی جه قاسی بحث ما بکه نگوری بلکی ونخستی او چارچوفا انو ویا و کیم نتام، یعنی تمی دیدیت انسانه کی گرگ مرا لی خودی درکه.
1: بله.
2: جواب که مرا خودی لی درکه بی. هولدان پر هبون جدس پی که جروجا سروکاتی گاوا اول آبیت حتی گوت هندر امرالیجی ما مستجد زمان پر ری جارا بحثا پاراسنا شنگل کرد یعنی در فرمانا داویده او هزی گو کریدور بکرین خونا خودان جی رخدانی خوشی دان گوتن ما بریارا سروکاتی ما نکر گره که ما بکری بیا هزا گو لورد پاراست آستگی در تخستن حتی گو در خستا جی گره به پاراستانا شنگل رخدانی خوشی دان گوت ما وسیتی پیک نانی ام جواکا کی وسیت کرین جو علی ریور اپو جبر وی کی گره کی وک جواتا ازیدی بهتر بیو قربانی او و دریبه دای گره کی به ستونک کی جبو کوردستان او جبو کسے گو دیروک جبو کوردادان یعنی پد زانن خلاص کرنا جواکا ازید شنگال دے اگر نجوان فکری بیا راستی جی شخص او شخص انسان او بو زمان او بو لی بشه کی برده بشه کی پاراست فکر ایدئولوژیا گو سرخ پرورده کرده بو دورده حد خویا کرن و احتیاج وجبه که بی فکری در کرد ذاتن شنگال جی وی خورسر بی فکری فکری گو ام بیشن دی بیشن فکری و سروک آپو تمام سروک آپو تحفظه ده فکری کی گو خوبی رزگار بکم کی به چه مازی فکری نمشین

0: تجي فانتاش انقالت شد ببراب فكرة كي قو ريام رابر متك دي رو كامي رياز الله رابر متك ريار رونهين رابر متك ازي خبري خبتني وخلاص كم جبر في يكيجي كمبلا انا اساس سروك هتوب داني حتى انا اساس شغالي جبر او فكراتي تهات جا كرن ذاتن پر هاتو هم بار کرن گو پاکا کا جيو خود شغالي تكرن پاکا کا شغار رزگار کر دفاع کر جن خلاص کرن تسليمي جباكاش شغالي كر دركتي او جي او فكر جي نا يقي موان او فكر جي راب او فكر يقو خب خب ريب بي خب خب پیش خرانا بي براستي جي تشتي سروكاتي جوات الكرية ديروك يا شاهدية بي نعم كسي قو خيانت كرجي كسي قو برداجي دي بقو ام بيجن دي بيجن هر كيجي وقت خود بيجلي اما ديروك كي ديروك برسفي بي ديروك تي بي زيرنج داني و تي بي راشي داني پیراشکیر کردم و تی پیزیاری خلاص کردم بو. اب کمپلا آنها تیچه کردن. هگر اب کسی گفت بیرون دل اشی جوا کردن، جوا کا شنگالینن، کرک داش با کمپلا برد. یعنی دیس هوا گری سر شنگالی فرد برای بحثاج نه شنگالی هنگ کی بکن. از تیمی باید بیشم. یعنی کرک بکن جا اولویات اتش تی خویی سرکده.
1: بله.
0: هر پله خوب بگرن پلا جنی شنگالی تنی نقاش بکن. کاب چه آوایی و چما چه بو ابتشتا حتى انا کسی که بحث نکریه رغمی تهمه سر شخصا چه بون کسی گو بریار دا هزاش گاله بکشه کد نقاشه جیده گو به حساب دن از باورب او کسان انا کتن مرتبه نی آستن ملد
1: بله ام بچه دوسی خوی دیش تماشا بکن باشه به گمان اخفناوی داوی ام به هفر گوه دارید کن بینری مش خواه دوسی همه چند حوالی مش مر آمده کرنه کام بچن لویجی تماشا بکن

0: بنرمة ما امش دوسي خو فجريان اخفنا داوي يامي باني خو ام بهفر غداري بكن ما مستهم بخازن هري داوي بانغ ان يان جينا ما يكي بشين كرمك
1: راستي ام دخازن بانغكي جملاتي خربكن جكسي اشتي خاز و ديمقراطي خاز را ام ام بشينن تيركرنا ما نينا ج هدف و ارمان جامره دروی ازادیا فیزیکی آره بر آپو ام گوه خوند نه تسوزا ام گوه خوند نه تدل خوش کرنا بگوتن و که گوتی خوشیان بالدکشینه ام استا تکوشینا خوا بلند بکن مریا ازادیا ناس کریا او ریجی ریا تکوشینیا و سلاح مجی فکر و رامانی ریبر اوجلانا انجخ ام دوی ملی دا دست به دست هر کس جن میر خورد گچ کرد دروی کرد همو کسین آشتی خواست و دموکراتی خواست ام به هفره تکوشین بکن حتی ام بگهن آزادیا فیزیکی آره بر آبو جبر او هدف هری پیروزا و او جی چار سریه جبو همو بسگره کاره دروی وی تی چاره سریا ام نگر
0: بله سپاسیادت که جو پشداریتا و گلی که سپاس جبو هر گوتن و هفو که کتش مرانی سر زمان
1: سپاس جبو و جبو همو تماشوان و گوهترین قنات استرک گو سنگا و فرح بولما گوهدار کرد
0: گلی که سپاس ما مسته ام لأخافنا تیداوی جی گوهداری بکن کرم بک
2: شخوا جی خواستم بیجم وک خواستکا وک کسایت اکی کرد کسایت اکی ازیدی شخوا خون خیال که من بسر که خود جیان بکن ایگو خفدایی گلی خو کر صورت اگ دا جیان تبایی هیویا من خواسته که من افکری گو هیشت ام خلاص کرم بی فکری پیگ من تیخم پراتی که ده ام نب زمان تنی بیجن جواکا من ایش گالی تخوازن بیجم خون خل خودی در کبن ام بگ جواتا ازید ام خودی در کبن ام هیزی خوی تایبت هیزی خوی پاراستناش بوش گالی ام نابی سر تکیسی تیمی ام بخبی پاریزن و ام جی بیوین لائقی او تشتی گو تضحیش بو مهات کرن در پیش روشید ام بیوین لائقی وان شهیده گو حتام کار بخبی پاریزن سروک آپ ورزگار بکن سروک آپو بی سروک کی جیهانی ایرو هر کس آزاده اید خوازی لی هر کس ناخ پراتی که ده چه بی خوستن وک جباکا ازیدی چه کسی گو آلیکاری کر کرد عرب همه کسی گو آلیکاری کر جواتا ازیدی گرگش بیر نکه گرگ ده تاق به برسف جبو وانتشتی و جبو برسف داینا گو قیر کرنات شنگالی چی بو لحمه جیهانی گرگ ازید تفاقا خو چی کن همه چانده خو خورد بکن زمانه خو بین اولی نتو بپاریز گرگ کی ببین برسف جب مرحله گو ایلو تیدی جیاد کن
0: بله بگو من سپاسیات جدی کن کد پشداری برنامه ما بود گلک سپاس
2: گلک سپاس بود اوج بو حجیل ما تماشا کرد اوج بو میوانا جی
0: گلک سپاس سپاسیات کن بینری ما بگو من اوج بو جید بیجن سپاس دکن کوتا دی کریا خو جیل ما تماشا کرد اوج بو ود بیجن روزه که خوش و گش هر وها هیوی و سرکفتن

نخوین خوارنم رشد خوازنم سردارن بلند گرناس مهردم ام شرنا خوازن دبین و کهوی ام پاش بناچن لیدش من در روی دبین بدوستی او قبول ناکی دبین بی انسانی ای او قبول ناکی بویا و کروی تول پاش خونان ریم ها ها پاش خونان ریم هیش بکن بگرن بستو بشکینن وان پیسین خراب گلستان درینن